0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. En motorcyklist fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en utforkjørsel I Ål I Hallingdal. Motorcyklisten var del av et større reisefølge. En mann I 50-årene siktet etter at en mann I 30-årene ble funnet livløs ved en fjellskrent I Bremanger I Vestland I helga. Han siktet for å ha hensatt avdøde I hjelpeløs tilstand. Sverige forløpig siste nasjon som trekker sin støtte til FIFA-president Gianni Infantino.
2: Vi ser gjentatte mangler når det gjelder styring, åpenhet og virksomhetsstyring, skriver det svenske fotballforbundet I en pressemelding. Tidligere I dag ble det klart at hverken England eller Wales vil ha Infantino som FIFA-president fra 2027 til 2031. Det finske fotballforbundet trakk sin støtte allerede forrige torsdag. UEFA har reagert kraftig på Infantinos planer om å selge andeler av blant annet fotball-VM til private investorer.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Sigrid Ytterhus Haugseth tok etappeseier I Tour de France og får dermed den gule trøya. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.

0: for mange steder som for det første ikke har veiforbindelse, men også andre steder hvor det er store omveier når man skal ta kollektivtransport for å komme seg fra A til B. Så nå i fremtiden faktisk, så kan det være at vi setter oss på bussen og kjører rett over Smedasundet.
1: Ok.
0: Ja, det mener i hvert fall de som har lagt denne bussen, som tar 50 passasjerer og kjører like greit på vann som på land.
1: Kanskje det litt billigere å bare ha med seg en bok på bussen og slappe litt av?
0: Det går an det
1: også. Ja.

0: Været præsenteret af byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Det venter klarvær, nordlig, svak vind, 10 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: På et politikontor hos Scotland Yard i Storbritannia så har de innført noen strikte, litt spesielle bestemmelser.
1: Ja vel.
0: Det er noe med det at folk på jobb gjerne tar en del unødvendige pauser, og det ønsker en gjerne å få bedre kontroll over.
1: Tenker du røykepauser, eller?
0: Det kan være røykepauser, det kan være unødvendig lange samtaler om noe som absolutt ikke har noe med jobben å gjøre, og så videre. Men totalt sett, når du har mange ansatte, og det går en uke, så er det ganske mange timer som har blitt bortkastet, og det er mye arbeid som ikke blir gjort. Og i stedet for å ansette flere, så er det jo naturlig å tenke seg at den her kanskje burde stramme litt inn for å få et mer effektiv arbeidsdag for de som er på jobb. Og det har de løst i Scotland Yard med å lage en del nye regler og koder.
1: Ja vel, koder?
0: Ja, for eksempel toalettbesøk er kode 3.
1: Ok.
0: Ja, og hvis du skal gjøre en kode 3,
1: ja,
0: så må du rapportere det før du gjør det, eller så får du ikke lov til å gjøre det. Da må du pisse i
1: buksa. Kan du ikke bare rapportere at jeg skal gå på do?
0: Nei, de har koder for alt, for det ser sikkert bedre ut på loggen.
1: Ja.
0: Men alle har jo arbeidsstasjoner og PC-er, og greia er at de har sånt lite program som passer på deg.
1: Ja.
0: Og hvis du skal gå ifra arbeidsstasjonen din, så må du gå inn og se at code 3 må du skrive da.
1: Okay.
0: Kode 3,
1: ja.
0: Enter. Og så, så kan du gå og tisse. Og så er det sånn at hvis du har vært og tist i mer enn 10 minutter, så

0: søkeren din.
1: Ja vel.
0: Om at du nå missing from station, altså, da så får du tappte minutter.
1: Så det bare til å knipe han av.
0: Og så det bare til å springe inn igjen og rapportere at du var på en kode 4, at du beklagte. Så du må komme med en forklaring på hvorfor du ikke var tilbake igjen etter en normal kode 3. Uff, altså tissepause.
1: Jeg håper ikke du skal innføre noe sånt.
0: Jeg synes det var en kjempegod idé.

0: Baseball, Lisa.
1: Baseball, vet du, det kjekt, selv om jeg aldri har spilt det, men jeg har spilt noe lignende, og det slåball.
0: Slåball?
1: Ja.
0: Ja, det det vi har vanligvis spilt i Norge, det ikke så mange som spiller baseball her.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men i alle fall, i USA så dette her en, som vi kjenner til, veldig populært, ja. Og her inne i dagen så var Mr. Vangelo sammen med sin 15 år gamle datter for å se på en baseballkamp, og da var det et par ivrige fans som satt bak dem på tribunen.
1: Uff, det kan være plagsomt med ivrige fans, altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og du vet, der er det lov å kjøpe alkohol og popcorn og alt mulig.
1: Ja, pølser
0: og alt mulig. Og de hadde rikelig med varer med seg, for å si det sånn. Og ja. De sølte jo øl i håret på dem.
1: Uff da, altså, ja.
0: Det skal jo være bra på håret.
1: Hvor gammel var hun? Sånn,
0: 15 år.
1: 15 år, ja. Ja. Men da er det kjekt å lukte øl, vet du.
0: På, flott.
1: Ja.
0: Og så litt ketchup og pølsesennep og sånne ting i håret og nedover langs ryggen. Å
1: nei.
0: Sant? Og hyling og skriking og banning rett inn i øyra fra deg bak.
1: Ja.
0: Det ble litt mye, dette
1: det
0: her.
1: Det forstår jeg veldig godt.
0: Ja, så ja. Han, faren her da, han ga beskjed at du nå synes jeg at dere kunne godt dempe dere litt grann.
1: Ja.
0: For
1: det
0: høres jo
1: rett og rimelig ut,
0: ja.
1: Ja.
0: Så endte de opp med at det ble en krangel da.
1: Akkurat,
0: ja,
1: det ville ikke dempe seg.
0: Nei.
1: Nei,
0: det var dritings.
1: Akkurat,
0: ja. Så han som var mest blekte og han som lagde mest støy, han ble da kastet ut av vaktene.
1: Åja, oh, ja, men så fint.
0: Mens han ene da som på en måte roet seg litt ned når vaktene kom, han fikk sitte der videre.
1: Ok,
0: ja,
1: ja.
0: Så når han var blitt kastet ut, så ringer han kompisen til han som sitter på tribunen.
1: Ja vel.
0: Og spør han om en liten tjeneste.
1: Ja vel,
0: ja.
1: Hva var det da?
0: Hvor på han stikker fingeren ned i halsen og kaster opp.
1: Nei.
0: Over mannen og datteren.
1: Ja.
0: Så blir han hevnet ut han også.
1: Ja,
0: ja.

0: En trenger gjerne ikke alltid finne opp kruttet på nytt, bare kanskje få det til å smelle I litt forskjellige farger eller med forskjellige lyd.
1: Ja, hva tenker du på?
0: Sykkelen jo en populær oppfinnelse.
1: Ja, du får fine rumpa av å sykle.
0: Du gjør det også,
1: ja? Ja. Du får såkalt sykkelrumpa, den... sprettrumpe.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det liksom argumentet for å begynne å trene, da får du sprettrumpa.
1: Ja, det gjør du. Absolutt.
0: Ja. Mm. Begynn å trim og sykle, da får du sprettrumpa.
1: Ja.
0: Om du får sprettrumpa av denne sykkelen, jeg litt usikker på, men du skal ikke se bort ifra det. Her det en kinesisk mann som har nå søkt patent I forhold til sin hjemmelaga amfibietrøsykkel. Det altså en trøsykkel som går på vannet.
1: Han går på vannet?
0: Amfibie.
1: Aha!
0: ja.
1: Ja.
0: Så dette her en sykkel som han mener midt I blinken for folk som...
1: Hun går på vannet.
0: Som har lyst til å gjøre som Jesus.
1: Ja. Jeg vil jo helst hatt den egenskapen å gjøre vann om til vin. Det jo enda kjekkere.
0: Ok.

0: Vi har selvfølgelig mange gode historier til å presentere.
1: Ja, det har vi.
0: Men først så må vi jo slippe til de siste nyhetene.
1: Det må vi.
0: Ja, og så skal vi finne på mye rart etterpå og være med oss videre. Okay.

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Da her er de lokale nyhetene. Arbeidet med utbedringen av E134 mellom Ølen og Mørkli nå i gang. 6,3 kilometer europavei skal de neste 2,5 årene bli bredere, rettere og sikrere. Politiet har opprettet en sak etter et mistenkelig besøk ved boliger på Bjelland på Stord. En video av en mann som beveger seg utenfor boligen har fått stor oppmerksomhet i sosiale medier. Det blir igjen mye helikoptertrafikk over Varafjellet i Haugesund i dag. Fra klokka 12 til 17 skal helikopteret frakte materialer til byggingen av de nye Sherpa-trappene fra fjellveien. En 45 år gammel polsk cruiseturist ble pågrepet da han gikk i land i Haugesund i juli. Mannen var etterlyst etter en flere år lang fengselsdom i Polen og ble sittende varetektsfengslet i over en uke. FK Haugesund er tilbake på toppen av første divisjon etter en 11-7-målskamp imot Ranheim i går kveld. Haugesund vant til slutt 4-3 i Trondheim etter et hat-trick av Sori Diara. Og i morgen kveld blir det en helt spesiell bingosending direkte fra Kamp Lotepus i Odda. Joar Levemann rigger studio inne i Stavkirka og får blant annet besøk av Leif Einar Lotepus Lote før Sus og Dus-festivalen. Jackpotten går ut garantert, og da skal det ringes i kirketårnet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271-7273.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
4: Kulesærkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her er 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Jessehamn på Bømlo. Radio Haugaland.

that is very evil. Let me see what happens when I push this.

0: Og så skal vi få en historie fra Ungarn. Har du vært i Ungarn forresten?
1: Nei, der har jeg aldri vært. Jeg har ikke tenkt på å reise der til heller, må jeg innrømme.
0: Budapest, det er visst nok en fin plass.
1: Ja, det skal det være.
0: Storby, der bor der en kar som heter Laszlo, og han har oppdaget noe veldig spesielt denne dagen han satt på rammer.
1: Ja vel, på do?
0: Ja.
1: Ja, noe spesielt han oppdaget på do.
0: Mye som tyder på at han sitter der veldig lenge i slengen.
1: Ja, menn er flinke å sitte på do, altså. Ja. Veldig flinke, koser seg på do, mange tar med seg PC-en sin og blader
0: aviser og bøker. Ja. Han fyrer ned, han hadde hverken aviser eller blader eller PC eller noen ting, så hva gjør du da?
1: Da ser du på veggen.
0: Ja!
1: Ja!
0: Det er helt riktig. Ja. For det han gjorde nemlig, han begynte å studere flisene på badet.
1: Han gjorde det, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så der satt han og studerte og studerte, og etter en stund så fikk han sjokk.
1: For han så Jesus?
0: Nei, han så djevelen.
1: Det måtte være en av to.
0: Og den dypte religiøse mannen, han fikk jo hverken tid til å gjøre seg ferdig eller noe annet.
1: Slupte ikke av kabelen eller noe ting.
0: Så han måtte bare reise seg opp og løpe ut, og de evakuerte hele huset for å komme seg ut, før djevelen kom og tok dem.

0: Fjære, presentert av
1: Kuleselkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her er 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleselkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kuleselkanalen Jessehamn på Bømlo.
2: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Det venter lett skyet, nord-nordøst, svak vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
5: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.
6: Radio Helgaland.
7: When you can't get what you need.

0: Så skal vi høre en litt spesiell historie her, Lisa, for jeg har funnet fram en historie fra den engelske avisen The Sun, som denne uka skriver om en litt spesiell historie som en kar har hatt i forbindelse med at han mistet mobiltelefonen sin.
1: Ok.
0: Det er jo alltid kjedelig å miste mobilen sin med kontakter og i det hele tatt.
1: Ja.
0: Han hadde lunsj sammen med en kollega, og de satt nede med Themsen. Da han mistet mobiltelefonen sin ut i vannet.
1: Oh, nei.
0: Og den forsvant jo da sikkert til havs etter hvert. Det er jo strøm der, og det ender jo opp ute i havet det meste.
1: Ja, de pleier jo å bli ganske ødelagt om en gang de kommer i vann.
0: Det gjør de.
1: Ja.
0: Denne mobiltelefonen her var av den typen som tåler det meste.
1: Ok.
0: Tydeligvis fremsynte han som hadde kjøpt denne, for han kjøpte en som tålte litt. Kanskje han hadde hatt dårlige erfaringer tidligere.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke. Men det som var det spesielt her, det var at en uke senere, så var det en kamerat av han som er fisker, som ringer og forteller det at han har funnet mobiltelefonen hans i en fiskersløya.
1: Herre! Han var sikkert litt enkel å fange den fisken.
0: Men han fikk altså mobiltelefonen sin tilbake. Det står ingenting i historien om han virker eller ikke, men...
1: Han fikk den tilbake,
0: ja.

0: Nå sitter vi og snakker på en radiostasjon.
1: Ja, det gjør
0: vi. Vatikanet har sin egen radiostasjon, visste du det?
1: Vatikanet?
0: Ja.
1: Har ikke hørt på denne, altså.
0: Nei.
1: Har de nettradio, eller?
0: Aner ikke, men du skal ikke se bort ifra det. For de som er veldig dypt religiøse, så kanskje de kan hente litt åndelig føde ved å høre på den radioen der.
1: Mm.
0: Men i hvert fall, Vatikanets egen radio skal nå bli en kommersiell radiokanal.
1: Ok.
0: Fra før av så har det vært religiøst innhold 24 timer i døgnet, antar jeg.
1: Ja.
0: Men på grunn av økende kostnader med å drive radioen, så har de nå funnet ut at de skal begynne å selge reklame.
1: Mm-hmm.
0: på radioen.
1: Ja, men det tror jeg ikke er noe problem, faktisk.
0: Så nå er de gått ut i markedet for å tilby reklame, da.
1: Ja. Men jeg har jo vært på en sånn seremoni i USA. Sånn religiøs seremoni, og der har de faktisk reklame i kjerka, Egil.
0: Reklame i kjerka, ja.
1: Der har de reklame i kjerka. De har en sånn svære, sånn, hva heter det? Sånn
0: banner?
1: Nei, ikke banner, men sånn en skjerm, vet du.
0: Åja, de har sånn storskjerm med reklame.
1: Ja, storskjerm. Bakpresten.
0: Bakpresten mens han preker. Så
1: ja.
0: Plutselig så kommer det opp, nå! Tilbud på Himkok hos han Kjell.
1: Kanskje ikke akkurat det, men de har faktisk svære skjerm i kjerker med reklame
0: for sigaretter og Himkok, deilig.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. En motorsyklist fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en utforkjørsel I Ål I Hallingdal. Motorsyklisten var del av et større reisefølge. En mann I 50-årene siktet etter at en mann I 30-årene ble funnet livløs ved en fjellskrent I Bremanger I Vestland I helga. Han siktet for å ha hensatt avdøde I hjelpeløs tilstand. Sverige foreløpig siste nasjon som trekker sin støtte til FIFA-president Gianni Infantino.
2: Vi ser gjentatte mangler når det gjelder styring, åpenhet og virksomhetsstyring, skriver det svenske fotballforbundet I en pressemelding. Tidligere I dag ble det klart at hverken England eller Wales vil ha Infantino som FIFA-president fra 2027 til 2031. Det finske fotballforbundet trakk sin støtte allerede forrige torsdag. UEFA har reagert kraftig på Infantinos planer om å selge andeler av blant annet fotball-VM til private investorer.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Sigrid Ytterhus Haugseth tok etappeseier I Tour de France og får dermed den gule trøya. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
4: Neste gang så kan det bli din tur med spille bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp BingoBlock online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag!
3: Leirvik Vare Taxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Vare Taxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Vare Taxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på lervikvaretaxi.no.

0: Verdensrekord er alltid kjekt, Eiren.
1: Veldig, veldig kjekt, for de er som regel ganske unike.
0: Ja, hvis du skal skrive alfabetet nå på PC-en foran deg, hvor lang tid tror du du ville brukt på å skrive hele alfabetet? Det engelske da, vel å bemerke.
1: Ja, nei.
0: A to Z.
1: Si det, sikkert garantert lengre enn verdensrekorden.
0: Ja, det tror jeg vi definitivt kan slå fast for oss alle. For verdensrekorden som ble satt i sist uke er på 3,4 sekund.
1: Å, herlighet.
0: Yes, og dette er da en kar i India som har satt denne verdensrekorden. Og han forteller selv at han har øvd i mange år på å skrive alfabetet. Vi har litt forskjellige hobbyer, folk, føler jeg.
1: Tydeligvis, og takk og pris for det. Jeg må nesten friste til å spørre hvor mange fingre har han. Jeg skjønner ikke helt hvordan det er mulig.
0: 3,4 sekunder.
1: Å, herlig.
0: Så prøv gjerne på det.
1: Begynn å øve.

0: Vere, presentert av Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
2: Det venter lett skya, nord-nordøst, svak vind, 10 grader.
0: Været ble presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
1: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.

0: I Frankrike så det som ja, alle andre steder I verden skulle jeg tro alltid noen som prøver å snike seg på bussen og finne på litt sånn smarte ting for å slippe å betale.
1: Mm, ja, da, og så har du jo disse her sierne. Ja, honnør, sier de, og så de et par og tjue. Ok.
0: Ja. Ja, ja.
1: Men så det jo det at jeg skjønner at en skal være på vakt og gjøre jobben sin. Men jeg føler at I Frankrike så har de gjerne tok det et steg for langt. Det en historie nå som går viralt over en kar som fikk beskjed om å vise handicapbeviset sitt etter han hadde betalt handicapbillett, altså han fått avslag på toget. Og det I seg selv høres jo kanskje forsovet greit nok. Hvis du ser vekk ifra at denne karen satt I rullestol, mangler begge beina og armene.
0: Ok, mangler både armer og bein?
1: Ja.
0: Da, okay.
1: Og da tenker jeg litt med meg selv, okay, og da skal du vise handicapbevis. Jeg mener, ja. Hva trodde han han hadde liksom...
0: Så han kom I et sånt stati?
1: Han kom på rullestol og klarte å trille seg med disse stumpene, for han har ned til albuene.
0: Ja. Ingen armere ben, og så spør bussjåføren, ja, har du handicapbevis?
1: Ja, må vise beviset ditt, ellers så får du ikke avslag, og han fyren I rullestolen bare...
0: Hvor skal jeg ta det frem?
1: Ja, liksom bare sånn, skal jeg smakke til deg med stumpene mine, tror du meg da? altså, hallo, lov til å bruke litt sånn. Fornuft.

0: Det ikke bare bare å jobbe i dyrehager, der blir folk skadet rett så det, forstår jeg.
1: Ja, det var nesten 200 alvorlige skader bare i fjor. Men det som det morsomme at ikke en av dem var på grunn av dyr.
0: Åh!
1: Det faktisk ren og
0: skjer... Er det klossmajorer generelt sett som jobber i dyrehagene?
1: Det ren og skjer menneskelig idioti. Her har du alltid fra en som stikker hånden ned i frityrolja til en som blir kakka i hovet av et plastikk-dinosaur-skelett som de skal flytte på. Så det eneste som driver å skade mennesker i dyrehagen, ser det ut, det andre mennesker.
0: Så mennesker er de farligste dyrene, kan du si, i en dyrehage?
1: Tydeligvis.

0: Innbrudstjuver lever farlig visst nok, hører jeg.
1: Ja, spesielt borte I Oklahoma City, der 19-årige Jonathan Wise fant ut at «Ha, det huset var fint!» Der det sikkert mye stash.
0: Ja, altså I USA så har jeg inntrykk av at Gud og Værmann går rundt med automatvåpen og det som verre
1: Nemlig, de står på klar innenfor døra med hagler, men han var jo litt heldig sånn sett der med at det var ikke våpen som ventet på han. Derimot så var det en herremann som faktisk var hjemme. Han Norm Houston som bodde der, han hørte en rare lyd fra garasjen der han Wise knakk opp døra. Og gikk ut for å undersøke dette og åpnet døra liksom, hva, jaha? Og han Wise liksom, gud, var det ikke mitt hus? og av en eller annen merkelig grunn så beit ikke han Houston på denne unnskyldningen, og da tok jo Wise et ikke så wise move, for han langet nemlig ut mot han Houston, og trodde han skulle liksom få overtaket og gi han en god chillvink før han skulle stikke av. Det han ikke regnte med, det var at han Norm Houston, han nemlig personlig trener innenfor Kickboxing.
0: Han god på det, ja.
1: Yes!
0: Det var jo litt...
1: Et uheldig valg å lange ut mot en som har trent I dette I ganske mange år.
0: Og så da fikk han bank?
1: Han fikk rundhjuling. Han ble slengt vegg imellom og ja, foldet godt sammen, og han Houston mer eller mindre satt på han til politiet kom. Så forhåpentligvis så har han lært at det ikke særlig wise å bryte seg inn hos folk.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Og her de lokale nyhetene. Arbeidet med utbedringen av E134 mellom Ølen og Mørkli er nå i gang. 6,3 kilometer europavei skal de neste 2,5 årene bli bredere, rettere og sikrere. Politiet har opprettet en sak etter et mistenkelig besøk ved boliger på Bjelland på Stord. En video av en mann som beveger seg utenfor boligen har fått stor oppmerksomhet i sosiale medier. Det blir igjen mye helikoptertrafikk over Varafjellet i Haugesund i dag. Fra klokka 12 til 17 skal helikoptere frakte materialer til byggingen av de nye Sherpa-trappene fra fjellveien. En 45 år gammel polsk cruiseturist ble pågrepet da han gikk i land i Haugesund i juli. Mannen var etterlyst etter en flere år lang fengselsdom i Polen og ble sittende varetektsfengslet i over en uke. FK Haugesund er tilbake på toppen av første divisjon etter en 11-7-målskamp imot Ranheim i går kveld. Haugesund vant til slutt 4-3 i Trondheim etter et hat-trick av Sori Diara. Og i morgen kveld blir det en helt spesiell bingosending direkte fra Kamp Lotepus i Odda. Joar Levemann rigger studio inne i Stavkirka og får blant annet besøk av Leif Einar Lotepus Lote før Sus og Dus-festivalen. Jackpotten går ut garantert, og da skal det ringes i kirketårnet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271-7273. Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285-0707.
3: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss, det, Geir.
5: Ja, det er oss, det, Håvik.

0: Kulturkafé-været, præsenteret af...
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finder du det meste for både båtfolk og lokale. Stik inom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
2: Det venter lett skyer, nord-nordøst, flaue vind, 9 grader.
0: Været ble presentert av... Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
3: Mobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier jo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
6: Har jeg berättat den där gången när jag...

0: Det har vært en meningsmåling rundt om I verden. Det skjer jo for så vidt hele tiden, men hva det nå de har funnet frem til?
1: Ja, nå fant de ut at de skulle finne ut av hvem som det lateste folkeslaget I verden.
0: Å, se det du!
1: Mm-hmm.
0: Ok, og har de da spurt folk selv? Føler du deg late, eller hva?
1: De har basert det på hvor aktive folk I hverdagen.
0: Ok, hvor mye fritidssysler de har?
1: Ja, hvor mye hobbyer, hvor mye de I fysisk aktivitet. Å sitte foran PC-en og spille Battlefield, det teller ikke.
0: Nettopp.
1: Så de har inkludert 100 land, hvor da de har rangert I etter hvor mange prosent av befolkningen som faktisk letter på røver og gjør noe.
0: Nettopp. Dette har de altså forsket på nærmest. Mm-hmm. Og hva resultatet? Hvor finner man de lateste menneskene I denne verden?
1: Du ville kanskje tro det var USA, men det det faktisk ikke. Regjerende på toppen med en lathetsprosent på 71,9
0: okay.
1: finner med Malta.
0: I Malta, det folk spesielt late.
1: Eller, der tar de tydeligvis livet veldig med ro.
0: Ok. Hvem som nummer to?
1: Nummer to finner med Swaziland.
0: Ok.
1: Ja vel, tenkte jeg. Jo, de sitter nå chillene der. Og ikke minst Saudi-Arabia på tredje plass.
0: Saudi-Arabia, der de også late.
1: Ja, og så det står her I undersøkelsen at det kan være litt missvisende på grunn av I Saudi-Arabia, der har jo faktisk ikke kvinnene lov til å jobbe.
0: Nettopp.
1: Så det trekker jo faktisk litt opp. Prosenten da, for de må være hjemme og vaske opp og sitte seg I veggen.
0: Ja, men så har de jo stort sett gjestarbeidere som jobber for seg, og så ligger de og later seg I disse teltene sine og springer rundt og koser seg.
1: Det høres veldig fint ut.

0: Så vi har en frastjålen bil som blitt funnet i Detroit. Ingen sensasjon i utgangspunktet, men som vanligt omstendighetene litt spesielle.
1: Ja, for hvor mange biler blir funnet igjen etter nærmere 40 år?
0: 40 år?
1: Ja, denne ble nemlig stjålen i Tennessee i 1970. Ja. Og har nå dukket opp i Detroit. Dette en liten Volkswagen-billa. Som tydeligvis har hatt et langt og godt liv hvor enn han ble adoptert, om vi skal si det på den måten.
0: Men altså, har han fått nye skilter i mellomtiden, og det er jo litt spesielt at denne har vært på veien uten at
1: han har gestert at han var stjålen. Ja, han har masse nye skilter, og han har sikkert levt et litt sånn småshady liv, tør jeg tenke meg. Men det er vel neppe sånn Vito Corleone som har kjørt rundt i elite og hvite biller der, men litt sånn snuskete dealer har han sikkert vært borti. Men nå er han altså lykkelig gjenforent med sin eier fra 1970. Så hvis bilen din forsvinner, ikke gi opp, i hvert fall ikke før det har gått 40 år.

0: Helgen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
3: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund siden 1986.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor Banken Hotel.
6: Paris Frisør.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. En motorsyklist er fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en utforkjørsel i Ål i Hallingdal. Motorsyklisten var del av et større reisefølge. En mann i 50-årene er siktet etter at en mann i 30-årene ble funnet livløs ved en fjellskrent i Bremanger i Vestland i helga. Han er siktet for å ha hensatt avdøde i hjelpeløs tilstand. Sverige er foreløpig siste nasjon som trekker sin støtte til FIFA-president Gianni Infantino.
4: Vi ser gjentatte mangler når det gjelder styring, åpenhet og virksomhetsstyring, skriver det svenske fotballforbundet i en pressemelding. Tidligere i dag ble det klart at hverken England eller Wales vil ha Infantino som FIFA-president fra 2027 til 2031. Det finske fotballforbundet trakk sin støtte allerede forrige torsdag. UEFA har reagert kraftig på Infantinos planer om å selge andeler av blant annet fotball-VM til private investorer.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Sigrid Ytterhus Haugseth tok etappeseier i Tour de France og får dermed den gule trøya. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på

0: Hjelp deg med EU-kontroll og service. Se akstalbil.no.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av...
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Det venter delvis skyet, nordøst, svak vind, 10 grader.
0: Været ble presentert av Lever bilvraket ditt til oss, Stena Recycling på Bønneset.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits. Radio.

0: kulles her kanalen Gjessehand på Bømlo har åpnet restaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Gjessehamn på Bømlo.
1: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
2: Og her de lokale nyhetene. Arbeidet med utbedringen av E134 mellom Ølen og Mørkli nå i gang. 6,3 kilometer europavei skal de neste 2,5 årene bli bredere, rettere og sikrere. Politiet har opprettet sak etter et mistenkelig besøk ved boliger på Bjelland på Stord. En video av en mann som beveger seg utenfor boligen har fått stor oppmerksomhet i sosiale medier. Det blir igjen mye helikoptertrafikk over Varafjellet i Haugesund i dag. Fra klokka 12 til 17 skal helikopteret frakte materialer til byggingen av de nye Sherpa-trappene fra fjellveien. En 45 år gammel polsk cruiseturist ble pågrepet da han gikk i land i Haugesund i juli. Mannen var etterlyst etter en flere år lang fengselsdom i Polen og ble sittende varetektsfengslet i over en uke. FK Haugesund tilbake på toppen av første divisjon etter en 11-7-målskamp imot Ranheim i går kveld. Haugesund vant til slutt 4-3 i Trondheim etter et hat-trick av Sori Diara. Og i morgen kveld blir det en helt spesiell bingosending direkte fra Kamp Lotepus i Odda. Joar Levemann rigger studio inne i Stavkjerka og får blant annet besøk av Leif Einar Lotepus Lote før Sus og Dus-festivalen. Jackpotten går ut garantert, og da skal det ringes i kjerketårnet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
6: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Vi skal snakke om misser. Alf, hva tenker du på når du misser?
3: Ja, misser, det jo egentlig at du taper et eller annet, men her det visst nok med hundkjønn, det ikke det man tror?
2: Ja.
3: Miss,
2: det missis. Det missekåring her også.
3: Missis, da det frue, sier de.
2: Ja.
3: Og det miss, så det frøken.
2: Ja.
3: Men det ikke så lett å vite forskjell i våre dager der, altså.
2: Nei, miss og missis.
3: Det går over i hverandre.
2: Det går i eurosøret.
3: Ja, det gjør det, men her det visst utstilling også, altså. De skal kåre den som kjønneste.
2: Ja, dette har jo vært populært tidligere på utesteder rundt om etter, altså at den da med jevne mellomrom da har en sånn en missekåring, og da skal jentene konkurrere om å være flottest, vet du.
3: Ja, ja, vi hadde jo en missekåring da vi var russ, og husker jeg, men vi skulle velge den kjønneste, og det var ei for Bakerøy nå, det var jo Svinali, jo hette det navn.
2: Ja.
3: Det var ikke noe pent navn, men Nei. Hun var kjønn, altså. Så
2: ja, det er ikke noe som heter at navnet kommer ingen.
3: Det er akkurat det, så her falt juryen for henne, altså.
2: Ja.
3: Så det er mye å passe på, men nå var det, hvis det er dama fra Stord, var det Sagvåg, du sa?
2: Ja.
3: Hun var kåret til...
2: Ja, nei, hun kunne bli mist og gikk videre da, til en eller annen finale eller et eller annet.
3: Ja, det har du det. Hun er altså godt på vei.
2: Ja.
3: Uten at vi legger noe ekstra i det uttrykket der,
2: ja, ja.
3: På vei, det kan tolkes i mange retninger.
2: Ja, kan fort missa det også, vet du,
3: kan det. Men her kan jo altså bli kåret til vår store skjønnhet.
2: Ja, Alf, har du missa noen gang?
3: Nei, heldigvis ikke. Jeg har ikke det der attributtene. Store nase og ører, og også den feile kjeften i tillegg. Det, vi går ikke det, vet du. Men disse damene, vet du, de kan spille hyggelig og snille og smile, vet du.
2: Men altså, er det ikke... Mange, tror du, som reagerer litt på i dagens moderne samfunn, at den har denne type missekåringer? Er det ikke litt stigmatisering av kvinner? Liksom, er det ikke andre verdier en skal fremheve, og ikke nødvendigvis det ytre?
3: Jo, det er jo sant nok det, men vi har fesjå, som de sa før også, eller dyrsku, er det hvis det heter oppe på Seljord.
2: Ja.
3: De begynte å snakke pent der også nå, vet du.
2: Ja, dette.
3: Men før var det fesjå, altså de stilte ut kyr og hester og smale og alt mulig, og kåret de peneste og mest velskapte dyrene.
2: Ja.
3: Så det er ikke noe nytt egentlig, men at disse damene skal trekke så veldig frem, altså, det skjønner jeg ikke. Menner blir sjeldent nok stilt ut for skjønnet. Da er det mer sånn muskulatur og spenst og tøffhet det går på, ikke sant?
2: Ja, ja, ja.
3: Men damene, da er det altså linjer og skjønnhet og figur og alt mulig.
2: Men altså nå som har hatt MeToo-kampanjer og alt dette greiene her, er det ikke et lite minefelt egentlig å arrangere sånne konkurranser? Jeg fikk med meg at de i USA blant annet nå hadde droppet bikini-delen av Miss Universe-finalen fordi at en ikke ville støte noen.
3: Vel, da har du det. Bikini, det var jo egentlig et atomsprengningsfelt i Stillehavet, det.
2: Ja.
3: Men det hadde de glemt. Det var noen små koralløyer.
2: Men det kan jo være sexbomber for det, vet du.
3: Så da mot det rett.
2: Men vet du, i dag så skal de jo ha burkini og sånne ting i stedet for, så det kan jo fort bli kontroverser rundt en sånn bikini-konkurranse.
3: Det kan det altså, men muslimene, de dekker seg noe så godt til at det er ikke så lett å se disse attributtene på deg.
2: Nei.
3: De klær seg i svart og fotsitt.
2: Ja.
3: Akkurat så hun gamle Sira Martha den nord.
2: Da, Sira Martha, ja.
3: Ja, ja, hun var jo sånn bedusdame og gikk i svart fots i kjole og skaut på hovedet.
2: Ja.
3: Skulle ikke vise meg ikke bare hun der, altså.
2: Nei, og hun kalte dere for Sira Martha.
3: Ja, hun kom fra Utsira, ser du.
2: Ja,
3: ja da hun var gifte med en kar på Utsira, ser du. Så.
2: Ja. Så, og hun tok Bibelens ord bokstavelig.
3: Hun gjorde det altså, og streng, hun hadde søndagsskole og alt mulig, og etter at predikanten hadde sagt sitt på bedusmøtet, og de var kaffetørste nok, så måtte hun reise seg og si noe etter ord også, altså.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, for det var alltid korrigerende, så skulle ikke være noe synd det der, altså.
2: Nei. Og Sira Martha, hun ble ikke med på noen missekåringer.
3: Å nei, bevares. Du måtte ikke nevne noe sånt der, vet du. Uff, hva hadde skjedd?

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no. Radio Haugaland.
2: Går rundt og kjenner meg som tur.

0: Prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. President Donald Trump truer Iran med det han kaller halshugging dersom de ikke inngår en avtale.
4: This is a last chance for them to sign a good document.
5: Trump hevdet også at forhandlingene med Teheran skulle starte i går og at en avtale om Hormuzstredet var på plass, men Iran avviser blankt at det pågår noen samtaler med USA.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Et lasteskip har meldt at det truffet av et ukjent prosjektil nær Hormuzstredet, det opplyser britiske myndigheter. Det ikke kjent hvilket skip det eller om det har fått skader etter hendelsen. Politiet rykket ut med flere patruljer etter at det ble kastet en røykgranat mot en bolig i Asker i natt. Det ble meldt om smell og røyk. Ingen personer skal være skadet, opplyser politiet. En bilfører mistet førerkortet etter å ha blitt tatt i 165 km i timen ved Råde i Østfold i natt. Mannen i 40-årene var samarbeidsvillig, og det ikke mistanke om rus ifølge politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273. Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.
7: Haugesund Hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
8: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
9: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
8: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudneshavn.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av
1: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
2: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
3: Det venter skyer, nordøst, svak vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits. Radio.

0: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Og her de lokale nyhetene. Arbeidet med utbedringen av E134 mellom Ølen og Mørkli nå i gang. 6,3 kilometer europavei skal de neste 2,5 årene bli bredere, rettere og sikrere. Politiet har opprettet sak etter et mistenkelig besøk ved boliger på Bjelland på Stord. En video av en mann som beveger seg utenfor boligen har fått stor oppmerksomhet i sosiale medier. Det blir igjen mye helikoptertrafikk over Varafjellet i Haugesund i dag. Fra klokka 12 til 17 skal helikopteret frakte materialer til byggingen av de nye Sherpa-trappene fra fjellveien. En 45 år gammel polsk cruiseturist ble pågrepet da han gikk i land i Haugesund i juli. Mannen var etterlyst etter en flere år lang fengselsdom i Polen og ble sittende varetektsfengslet i over en uke. FK Haugesund er tilbake på toppen av første divisjon etter en 11-7-målskamp imot Ranheim i går kveld. Haugesund vant til slutt 4-3 i Trondheim etter et hat-trick av Sori Diara. Og i morgen kveld blir det en helt spesiell bingosending direkte fra Kamp Lotepus i Odda. Joar Levemann rigger studio inne i Stavkirka og får blant annet besøk av Leif Einar Lotepus Lote før Sus og Dus-festivalen. Jackpotten går ut garantert, og da skal det ringes i kirketårnet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I dag starter utgravingen av Grønnhaug, en skipsgrav fra vikingtiden på Karmøy. Skipsgraven fra andre halvdel av 800-tallet og knyttes til Harald Hårfagres maktsenter på Avaldsnes. Her ligger mye urørt siden vikingtiden, det sier Marie Ødegård ved Arkeologisk institutt. Utgravingen skjer som et ledd I arbeidet mot en nominasjon av de norske skipsgravene som del av UNESCOs verdensarveliste. Arbeidet med å legge Sherpa-trapper opp til Vardafjellet I Haugesund pågår for fullt. I dag settes helikopter inn I arbeidet, det opplyser Haugesund kommune. I 5 timer, mellom klokka 12 og 17 I ettermiddag, vil helikopter fly I området for å frakte stein og det som trengs for å få trappen på plass. 400 tonn stein går med for å komme helt til topps. FK Haugesund fikk med seg 3 poeng fra Ranheim I går tirsdagskveld og tilbake på toppen av den nest øverste divisjonen. Kampen endte 4-3, der Sordiera stod for 3 av målene, og med det har han 23 mål etter 16 kamper I årets Obos-liga. Kristian Fardal Oppsett har for øvrig rekorden med 28 mål I en sesong. Den satt han I 2017, da han spilte for Bodø Glimt. Håper du har en fin morgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app. Mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
5: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen. Radio.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Lise Klaveness trekkes av flere frem som en potensiell FIFA-leder. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Det anerkjente magasinet Sports Illustrated har Klaveness som toppkandidat til å ta over etter Infantino. De trekker frem Klaveness offentlige kritikk av Infantino og at hun virker å være hans motpol. Likevel det en ting som taler imot henne, skriver magasinet, at hun kvinne. The Athletic har kilder i FIFA og UEFA som sier at fotballen ikke klar for å ha en kvinne i ledende posisjoner i fotballhierarkiet.
1: President Donald Trump truer Iran med det han kaller halshugging dersom de ikke inngår en avtale.
3: This is a last chance for them to sign a good document.
1: Iran avviser at det pågår samtaler med USA, som Trump har hevdet. To personer pågrepet etter at det ble kastet en røykgranat mot en bolig i Asker i natt. Det ble meldt om smell og røyk. Ingen skadet etter hendelsen. En seter med to bygninger brant i natt ned ved Kirkseterøra i Trøndelag. Det var ikke spredningsfare, og det ikke meldt om personskader. Årsaken til brannen foreløpig ikke kjent. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
6: Deilig!
0: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust, sør i Salusveien. Telefon 5270 4980.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Fjellet, presentert av
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
3: Det venter skyer. Nordøst.

0: med måleverktøy som viser hvor mange som lytter i sendtid, betaler du kun for de lytterne du når. Det kaller vi spotgaranti. Prøv oss I dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.
1: Vi skal snakke om vaksiner. Du tar det meste når du blir tilbudt, eller hvordan det?
2: Jeg tar det, jeg blir anbefalt.
1: Ja.
2: Mange, mer eller mindre.
1: Det mange som skeptiske til vaksiner, du ikke skeptisk til det.
2: Absolutt ikke. Jeg husker når vi tok, når helsesøster kom rundt I klasserommet når vi gikk på barneskolen, så tok vi noe å sette strek.
1: Ja, stemmer.
2: Det var alltid noen som grudde seg til, men jeg lurer på om det hadde noe med tuberkulose å gjøre.
1: Ja, ja.
2: Ja, så det var det noen som hadde litt
1: strek Streken hadde vi vel om, var det hvert år? Eller
2: ja, det var, ja, det var hvert år.
1: Ja, hvert år.
2: Ja, ja, ja, men det synes jeg heller ikke var noen nifst.
1: Neida, absolutt ikke. Folk kan være redde for sprøyter.
2: Ja, nei, ikke
1: men,
2: det heller.
1: Men du vender deg til det også.
2: Ja, ja, ja. Jeg ikke redde sprøyter.
1: Absolutt ikke. Nå har du muligheten til å ta en ny vaksine. Hvis du skal til Afrika, for eksempel, ja. Så bør du kanskje ta denne. Oxford-forskere har gitt den første vaksinen mot den dødelige nye varianten av Ebola-viruset. Det jo noe styggerskap. Ja, vurderer du å ta vaksine mot Ebola når den dukker opp?
2: Jeg tror ikke jeg skal ikke til Afrika.
1: Nei.
2: Nei.
1: Ingen planer om det?
2: Ingen planer om å reise til Afrika, så da trenger jeg vel gjerne ikke ta den.
1: Nei. Utprøvingen skjer mens det utbrudd I Kongo. Der der 3000 smittet, og halvparten har mistet livet, så det klart, hvis 50% av de som blir smittet dør, da vil du gjerne ta vaksinen.
2: Ja, selvfølgelig. Ja.
1: så, men der noen smittetilfeller også I Europa etter hvert, men det veldig få, så de har rimelig bra kontroll på spredningen her. Men det engelske forskere altså, som nå har lagt en vaksine mot den nye dødelige varianten, det har jo vært vaksiner tidligere, men så har dette mutert, og så funker ikke vaksinen lenger. Så nå har de lagt en ny.
2: Ja.
1: Og sånn det.
2: Ja, sånn
1: og
2: så, det.
1: Og så går det. Så det, vi må nok bare belage oss på å bli vaksinert flere ganger mot forskjellig. Altså du så jo med dette her koronagreien
2: også. Ja.
1: Så kom det en omikron-variant, og så var det ene, så var det en engelske variant, og så var det ditt og datt.
2: Ja.
1: Og så kom det liksom oppdateringer hvert år. Så sesonginfluensa nå blir vel da både influensa og oppdatering på korona. Sånn blanding.
2: Ja, ja, ja. Nei, ta det som myndighetene mener du skal ta.
1: Ja, vi må bare stole på deg.
2: Stole på deg.
1: I USA så har du jo en helseminister som ikke stoler på sine egne...
2: Jeg stoler generelt mer på kunnskap og forskning enn jeg stoler på enkeltpersoner, og når de tillegg gjerne idioter, så...
1: Ja.
2: Så
1: sier de seg selv.
2: Ja,
1: ja, ja. Vaksine, hot or not.
2: Det hot, faktisk.

0: Men det hjelper ikke når ingen hører det.
1: God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Kom til Spar i Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Øskedalen.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Og her er de lokale nyhetene. Arbeidet med utbedringen av E134 mellom Ølen og Mørkli nå i gang. 6,3 kilometer europavei skal de neste 2,5 årene bli bredere, rettere og sikrere. Politiet har opprettet sak etter et mistenkelig besøk ved boliger på Bjelland på Stord. En video av en mann som beveger seg utenfor boligen har fått stor oppmerksomhet i sosiale medier. Det blir igjen mye helikoptertrafikk over Varafjellet i Haugesund i dag. Fra klokka 12 til 17 skal helikopteret frakte materialer til byggingen av de nye Sherpa-trappene fra fjellveien. En 45 år gammel polsk cruiseturist ble pågrepet da han gikk i land i Haugesund i juli. Mannen var etterlyst etter en flere år lang fengselsdom i Polen og ble sittende varetektsfengslet i over en uke. FK Haugesund tilbake på toppen av første divisjon etter en 11-7-målskamp imot Ranheim i går kveld. Haugesund vant til slutt 4-3 i Trondheim etter et hattrick av Sori Diara. Og i morgen kveld blir det en helt spesiell bingosending direkte fra Kamp Lotepus i Odda. Joar Levemann rigger studio inne i Stavkjerka og får blant annet besøk av Leif Einar Lotepus Lote før Sus og Dus-festivalen. Jackpotten går ut garantert, og da skal det ringes i kjerketårnet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271-7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
4: Taxi 08181. Der alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181. Lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet? Då ringer du till taxi 08181 och då selvfølgelig på telefon 08181.
5: Nästa gång så kan det bli din tur med spelet Bingo Bongo för enaste onsdag på klockan 8. Med 100 000 i den största jackpotten och 10 000 i junior jackpot. Du kan köpa bingoblocken inne online, det finner du på bingokanalen.no. Det är socialt och det är check. Vi snackas på onsdag folkens.
6: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I dag starter utgravingen av Grønnhaug, en skipsgrav fra vikingtiden på Karmøy. Skipsgraven fra andre halvdel av 800-tallet og knyttes til Harald Hårfagres maktsenter på Avaldsnes. Her ligger mye urørt siden vikingtiden, det sier Marie Ødegård ved Arkeologisk institutt. Utgravingen skjer som et ledd I arbeidet mot en nominasjon av de norske skipsgravene som del av UNESCOs verdensarveliste. Arbeidet med å legge Sherpa-trapper opp til Vardafjellet I Haugesund pågår for fullt. I dag settes helikopter inn I arbeidet, det opplyser Haugesund kommune. I 5 timer, mellom klokka 12 og 17 I ettermiddag, vil helikopter fly I området for å frakte stein og det som trengs for å få trappen på plass. 400 tonn stein går med for å komme helt til topps. Anleggsarbeidet på E134 mellom Ølen og Mørkeli nå I gang for fullt. De neste 2,5 årene skal 6,3 kilometer av hovedveien gjennom Vinnerfjord og Etne bli bredere, rettere og sikrere. Trafikantene må allerede nå regne med ventetid. Strømkundene I Sør-Vest-Norge får landets høyeste strømpris I dag tirsdag. På det dyreste ville strømmen koste 1,64 kr per kilowattime, mens gjennomsnittsprisen gjennom døgnet blir 1,44. Du kan lese mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
4: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump truer Iran og gir dem en siste sjanse dersom de ikke inngår en avtale.
2: This is a last chance for them to sign a good document.
3: Trump hevdet også at forhandlingene med Teheran skulle starte I går og at en avtale om Hormuzstredet var på plass, men Iran avviser blankt at det pågår noen samtaler med USA.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Et lasteskip har meldt at det truffet av et ukjent prosjektil nær Hormuzstredet, opplyser britiske myndigheter. Det ikke kjent hvilket skip det eller om det har fått skader etter hendelsen. Over 6100 personer nå bekreftet omkommet etter de to jordskjelvene som rammet Venezuela I juni. Nesten 17000 personer ble skadet, og 1400 fortsatt savnet. En bilfører mistet førerkortet etter å ha blitt tatt I 165 km I timen ved Råde I Østfold I natt. Mannen I 40-årene var samarbeidsvillig, og det ikke mistanke om rus ifølge politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
0: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
5: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
6: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
5: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: for deg. Prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
1: Og her de lokale nyhetene. Arbeidet med utbedringen av E134 mellom Ølen og Mørkli nå I gang. 6,3 kilometer europavei skal de neste 2,5 årene bli bredere, rettere og sikrere. Politiet har opprettet sak etter et mistenkelig besøk ved boliger på Bjelland på Stord. En video av en mann som beveger seg utenfor boligen har fått stor oppmerksomhet I sosiale medier. Det blir igjen mye helikoptertrafikk over Varafjellet I Haugesund I dag. Fra klokka 12 til 17 skal helikopteret frakte materialer til byggingen av de nye Sherpa-trappene fra fjellveien. En 45 år gammel polsk cruiseturist ble pågrepet da han gikk I land I Haugesund I juli. Mannen var etterlyst etter en flere år lang fengselsdom I Polen og ble sittende varetektsfengslet I over en uke. FK Haugesund tilbake på toppen av første divisjon etter en 11-7-målskamp imot Ranheim I går kveld. Haugesund vant til slutt 4-3 I Trondheim etter et hat-trick av Sori Diara. Og I morgen kveld blir det en helt spesiell bingosending direkte fra Kamp Lotepus I Odda. Joar Levemann rigger studio inne I Stavkjerka og får blant annet besøk av Leif Einar Lotepus Lote før Sus og Dus-festivalen. Jackpotten går ut garantert, og da skal det ringes I kjerketårnet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
4: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
5: Hei, jeg heter Mikkel.
3: Mikkelparken Familiepark I Kinsarvik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark I hjertet av Kinsarvik. Kom!

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I fergesambandet Jektevik, Nordhoglo og Hodnanes, grunnet transport av utrykningskjøretøy der, så vil avganger avvike noe fra rutetabell inntil videre. Det melder Fjord 1 på vegne av Kjuss. Solheimsveien på fylkesvei 513 Øvrabø i Tysvær. Her meldes det at veien stengt. Det sprengningsarbeid på Bømlaveien på fylkesvei 541 Moane i Bømlo, og det veiarbeid og lysregulering og endret kjøremønster på Birkelandsveien på fylkesvei 520 Trossøl i Sauda. Anleggsarbeidet på E134 mellom Ølen og Mørkeli nå i gang for fullt. De neste 2,5 årene skal 6,3 kilometer av hovedveien gjennom Vindafjord og Etne bli bredere, rettere og sikrere. Trafikantene må allerede nå regne med ventetid. 12 personer mistet liv i drukningsulykker i Norge i juli måned. Det opplyser redningsselskapet. 55 personer har druknet så langt i år, 6 flere enn i hele 2025. 8 av ulykken i juli skjedde i forbindelse med bading, 2 personer omkom i forbindelse med ferdsel i fritidsbåt, 1 under fridykking og 1 i en ulykke med 11 brett, viser tallene fra redningsselskapet. Alle som omkom i juli måned var menn. Håper du har en fin morgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Classic Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab i dag. Classic Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
3: Deilig!
4: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. President Donald Trump truer Iran med det han kaller halshugging dersom de ikke inngår en avtale.
2: This is a last chance for them to sign a good document. I want to give them every last chance before decapitation.
1: Iran avviser at det pågår samtaler med USA som Trump har hevdet. Politiet etterlyser vittner etter at en mann I 30-årene ble funnet livløs på nedsiden av en fjellskrent I Kalvåg I Bremanger natt til søndag. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. En mann I 50-årene siktet for å ha hensatt avdøde I hjelpeløs tilstand. Fem personer drept og seks såret I et droneangrep I Moskva-regionen. Ifølge guvernøren tok et lager fyr I tillegg til at en privatbolig og en bil ble ødelagt I angrepet. EU holder I dag hastemøte om situasjonen I Ceuta. Før helgen tok 60 000 migranter fra Marokko seg over grensen til den spanske eksklaven, og kaoset har skapt reaksjoner I Europa. Italia satte Schengen-avtalen på pause, mens Frankrike har forsterket kontrollen ved grensen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 52 71 72 73.
0: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
5: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring, eller kanskje en service på den du har. Ring 41 21 44 44, eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
6: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unico.

0: Vele, presentert av...
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Det venter delvis skyet, nordøst, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av
3: Susort Forskaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256. 405 56 256.

0: I Kina så gjør de som regel ting litt mer ekstremt enn det en gjør andre steder i verden. Når de skal spille sjakk, så gjør de jo det litt annerledes. Nei, jeg tenker ikke på Kina-sjakk. Men vanlige sjakk, når de skal spille det også, så gjør de det litt annerledes.
1: Ja, de tar nemlig utfordringen med å spille med bind foran øynene. Altså, det holder ikke bare det faktum at du skal huske på hvordan det der dømrade brikken skal flyttes, for det er jo regler på det også. Nei da, de tar liksom godt bind fra øynene, så du må huske hvor dine egne spillere står, og du skal huske hvor motspillerne sine brikker står. Og dette, altså, folk som har spilt sjakk vet jo at dette er jo ikke noe sånn hurtig spill.
0: Nei, det er jo ikke det. Så her skal du altså sitte i timersvis og prøve å huske hvor brikken er til hver tid.
1: Nemlig, så det er jo konsentrasjon uten like, og det er vel
0: nesten... Ja, du må ha litt sånn fotografisk minne, føler jeg, og dette må øves på litt, tror jeg.
1: Det må øves kraftig, og det er vel sikkert bare sånn som de kan gjøre i Asia, for jeg tror ikke vi europæere klarer å konse så lenge. Vi har vel litt mer sånn...
0: Sjakk for blinde, var rett og slett.
1: Sjakk for blinde.

0: Houston, we have a problem.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: Darwin er en fin ting. Først, vi nevner jo dette med gjennom mellomrom, men Darwin, nå må du forklare for de som ikke har fått det med seg, hva går det ut på?
3: Ja, altså, det litt med det der naturen som velger ut hvem som skal overleve, for å si det sånt.
2: Ja.
3: Altså, de, du har...
2: Så var jeg vel ofte fittest
3: og
2: alt det der.
3: Ja, altså, de som står foran toget og skal ta selfie i siste sekund, da, ja. Og så blir de overrasket over at de blir truffen, da tenker jeg litt sånn at da er det naturen som prøver å si oss noe.
2: Ja.
3: At kanskje det gen bør ikke gå videre. Og vi får jo stadig eksempler på dette her, og ja. Ikke overraskende så kommer mange av de ifra USA.
2: Naturligvis.
3: Og et godt eksempel på det nå er jo den ene orkanen i den andre har jo hamret der borte, og folk har hatt problemer med å klare å evakuere de som har vært i skuddlinja.
2: Ja, det er ikke alle som vil.
3: Nei. Fordi at de mener, for det første så har de ikke lest noe om det på Twitter eller Facebook, så står at det skal evakueres.
2: Ja.
3: Så da er det ikke noe point, selv om liksom FEMA står ut forbi og liksom bare, hallo, kan dere, ja. Dere kommer skynda dere.
2: Ja, men jeg har ikke sett noe om dette på Facebook.
3: Nei, det er ingen av vennene mine som har skrevet at de skal evakueres, så da skal ikke jeg flytte meg.
2: Nei.
3: Og da blir det sånn, og ja. Andre sier jo det at, ja, nei, men det er jo spennende så vær der og se hvor gale det blir.
2: Ja.
3: Og da tenker jeg at, vet du hva, det blir ikke stort verre enn den innstillingen der.
2: Nei.
3: Og da blir jeg litt sånn, ja...
2: Paffe?
3: Ja, altså, du kan jo ikke redde deg som ikke vil reddes, altså, men hallo?
2: Ja.
3: Når du hører en orkan er på vei, jeg hadde vært første mann ut av huset med høye kneløft, ha dem!
2: Ja.
3: Men nei da, de sier nei, det er ikke så farlig.
2: Det var en som skulle ut og fiske også, og han lot seg ikke stoppe, han skulle ut og fiske.
3: Ja, sant, igjen, Darwin.
2: Ja.
3: Jeg tipper han fikk sikkert ikke så mye fangst.
2: Nei, han ble skylt opp land igjen.
3: Ja, nemlig.

0: Hey du, ja, ja, du. Let's Sultan, Allah Champe Sultan. Vamed ein daily pizza, burger, kebab, Allah fish and chips, og mi mer. El Toro, sur for Wasens to center. El Toro, freshly made food.
1: Og her de lokale nyhetene. Arbeidet med utbedringen av E134 mellom Ølen og Mørkli nå I gang. 6,3 kilometer europavei skal de neste 2,5 årene bli bredere, rettere og sikrere. Politiet har opprettet sak etter et mistenkelig besøk ved boliger på Bjelland på Stord. En video av en mann som beveger seg utenfor boligen har fått stor oppmerksomhet I sosiale medier. Det blir igjen mye helikoptertrafikk over Varafjellet I Haugesund I dag. Fra klokka 12 til 17 skal helikopteret frakte materialer til byggingen av de nye Sherpa-trappene fra fjellveien. En 45 år gammel polsk cruiseturist ble pågrepet da han gikk I land I Haugesund I juli. Mannen var etterlyst etter en flere år lang fengselsdom I Polen og ble sittende varetektsfengslet I over en uke. FK Haugesund tilbake på toppen av første divisjon etter en 11-7-målskamp imot Ranheim I går kveld. Haugesund vant til slutt 4-3 I Trondheim etter et hat-trick av Sori Diara. Og I morgen kveld blir det en helt spesiell bingosending direkte fra Kamp Lotepus I Odda. Joar Levemann rigger studio inne I Stavkjerke og får blant annet besøk av Leif Einar Lotepus Lote før Sus og Dus-festivalen. Jackpotten går ut garantert, og da skal det ringes I kjerketårnet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen.
3: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne. Radio Haugaland.
4: All right, let's see what you can do. Take it away.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Ved Vatneveien på Fylkesvei 5076, Lunde I Tysnes. Her det veiarbeid, og veien stengt. Solheimsveien på Fylkesvei 513, Øvrabø I Tysvær. Her meldes det at veien stengt. Det sprengningsarbeid på Bømlaveien på Fylkesvei 541, Moane I Bømlo. Og det veiarbeid og lysregulering og endret kjøremønster på Birkelandsveien på Fylkesvei 520, Trossøl I Sauda. Anleggsarbeidet på E134 mellom Ølen og Mørkeli nå I gang for fullt. De neste 2,5 årene skal 6,3 kilometer av hovedveien gjennom Vindafjord og Etne bli bredere, rettere og sikrere. Trafikantene må allerede nå regne med ventetid. Rogfast-prosjektet har nådd en ny stor milepæl på Kvitsøy. Den siste salven I den andre av de gigantiske ventilasjonssjaktene sprengt, og dermed begge sjaktene ferdig drevet. Statens veivesen har publisert video fra den siste sprengningen. Les mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Kulesherkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Gjessehamn på Bømlo.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som Bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
2: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. Ytterligere en person mistenkt etter båtulykken I Sverige, der en kvinne og datteren omkom, og faren og sønnen I familien ble hardt skadd. Allerede kapteinen pågrepet. Kia tilbakekaller 1000 elbiler av typen Niro I Norge på grunn av fare for batteribrann. I dag holder EU hastemøte om situasjonen I den spanske eksklaven Ceuta. Før helgen tok 60 000 migranter fra Marokko seg over grensen til Ceuta, og kaoset har skapt reaksjoner I Europa. Lise Klaveness trekkes frem av flere som en potensiell FIFA-leder, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
4: Det anerkjente magasinet Sports Illustrated har Klaveness som toppkandidat til å ta over etter Infantino. De trekker frem Klaveness offentlige kritikk av Infantino og at hun virker å være hans motpol. Likevel det en ting som taler imot henne, skriver magasinet, at hun kvinne. The Athletic har kilder I FIFA og UEFA som sier at fotballen ikke klar for å ha en kvinne I ledende posisjoner I fotballhierarkiet.
3: Popstjerna Ariana Grande avviser at negative kommentarer grunnen til at hun vil trekke seg tilbake fra offentligheten. Det kunne ikke vært lenger fra sannheten, sier hun. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
5: Austefor Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austefor asfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefor Asfalt.

0: Været presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Det venter delvis skyet, øst-nordøst, svak vind, 17 grader.
0: Været ble presentert av
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: Nå skal vi snakke mer om sparing og fond. Og jeg spurte vel en gang tidligere her, ja, hvordan hadde du gjort det hvis du skulle sette penger i fond?
1: Jeg har i fond veldig beskjedent beløp, men stort sett så er det vel kontoer i bank som jeg har litt grann penger på. Men, ikke men, mye, men litt.
0: Men altså, da blir det jo litt sånn at inflasjonen spiser jo opp den, de rentene du får i en vanlig bank, så du taper jo egentlig penger på å ha penger på en vanlig bankkonto. Så, men det er noe som heter høyrentekonto, og du har aksjesparekontoer og forskjellige typer fond som har høyere avkastning, som gjør at du har noe igjen for å spare. Og det er litt viktig å tenke på, altså hvordan en plasserer ting. Hvis du ser på det siste året, jeg har gjort litt research i dag, så kan jeg fortelle deg at det som har gitt høyest avkastning det siste året, det er investeringer i gull og gruveindekser.
1: Oi.
0: Der har avkastningen i fjor vært på mellom 120 og 140%. 100% er en dobling. Så 1,4 gangen av det du hadde inn, så hadde du 1 million, så hadde du plutselig 2,4 millioner kroner på ett år. Men enkelt landsindekser har også gitt stor avkastning de siste årene. 70% avkastning, blant annet på et indeksfond i Sør-Korea, ser jeg.
1: Okay.
0: Når det gjelder norske og regionale indeksfond, så har det gitt en avkastning på mellom 20% og 26%, og det er jo det er bra avkastning. Sånn at å sette pengene bare i på en høyrentekonto eller noe sånt, det gir veldig, veldig liten avkastning. Du kan få bedre avkastning på pengene, men da har du jo stort sett mer risiko. Men indeksfond pleier å være ganske bra. Hvis den ser snittet de siste 20 årene, og tar de store børsene, Nasdaq for eksempel, teknologibørsen i USA, den har steget med mellom, altså, kom an på hvilke aksjer du har, men mellom 14% og 17%. Relativt bra avkastning.
1: Ja.
0: Så har du andre globale indeksfond, som er litt mer moderate, men helt ok. 10-11%. Men når vi snakker om globale indeksfond, så snakker vi om trygge pengeplasseringer. Så her er det forskjellige muligheter. Så gjør jeg en oppstilling her. Hvor mye penger må du sette i denne type fond for at du skal leve komfortabelt? Og da er vi tilbake igjen til spørsmålet. Hvor mye penger må du ha i inntekt i året for å leve komfortabelt? 1, 2, 3 millioner. A, B eller C. Hva tenker du?
1: Ja, altså, det var det jeg skulle til å si her. Altså, de fleste, altså, hvis du tjener 600 000 i dag, så er jo ikke det noe sånn fantastisk god lønn. Det er litt over gjennomsnitt, tror jeg. Men likevel.
0: Ja, men hvis du bor alene, og du bare har deg selv å forsørge, så har du god råd. Men hvis du har kona, 3-4 unger, og hus og hytta, da er det lite penger.
1: Men så skal du liksom ha som en hobby, føler jeg her og da, å spekulere i hvor henne. Det er ikke alle som har den interessen der.
0: Nei, men det er ikke så veldig vanskelig å sette seg inn i, og i dag så kan du også få hjelp av ChatGPT og litt sånt KI-greier, sant? For å spørre deg til råd, så er det å prøve seg litt frem, og så kan du også spre risikoen, ikke sette alle pengene på en ting, men på litt forskjellige ting, og så ser du litt an, og så kan du lese deg opp på en del ting. Men jeg regnte litt på det, visst at du har en familie, sånn som jeg sier det, sant? Ja. Og du føler at du må ha 3 millioner kroner i inntekt i året for oss å leve komfortabelt, og du tenker det at du skal pensjonere deg og bare leve på avkastningen, da må du jo sette inn drøyt 100 millioner kroner på fond,
1: okay.
0: Sant? Og det greier du ikke å spare opp.
1: Nei, det var noe voldsomt.
0: Ja, sant? Og hvis du bare skal ha 1 million i året i avkastning på fondene dine, så må du allikevel opp i 30-40 millioner. Så det er ikke så lett bare å leve på fond, så folketrygden kan man være veldig glad for at man har, tror jeg, og dette med pensjonssparing og sånne ting, og så kan du da spare og fond i tillegg, så hvis du greier å få en 100-200 000 i tillegg ut av det med litt ekstra sparing, så er jo det flott.
1: Ja, altså jeg tenker i hvert fall det må være mye bedre å være rik og frisk enn fattig og syk.
0: Rik og frisk, hot og hot.
1: Ja, det er hot.

0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Og her de lokale nyhetene. Arbeidet med utbedringen av E134 mellom Ølen og Mørkli nå I gang. 6,3 kilometer europavei skal de neste 2,5 årene bli bredere, rettere og sikrere. Politiet har opprettet sak etter et mistenkelig besøk ved boliger på Bjelland på Stord. En video av en mann som beveger seg utenfor boligen har fått stor oppmerksomhet I sosiale medier. Det blir igjen mye helikoptertrafikk over Varafjellet I Haugesund I dag. Fra klokka 12 til 17 skal helikopteret frakte materialer til byggingen av de nye Sherpa-trappene fra fjellveien. En 45 år gammel polsk cruiseturist ble pågrepet da han gikk I land I Haugesund I juli. Mannen var etterlyst etter en flere år lang fengselsdom I Polen og ble sittende varetektsfengslet I over en uke. FK Haugesund tilbake på toppen av første divisjon etter en 11-7-målskamp imot Ranheim I går kveld. Haugesund vant til slutt 4-3 I Trondheim etter et hat-trick av Sori Diara. Og I morgen kveld blir det en helt spesiell bingosending direkte fra Kamp Lotepus I Odda. Joar Levemann rigger studio inne I Stavkjerka og får blant annet besøk av Leif Einar Lotepus Lote før Sus og Dus-festivalen. Jackpotten går ut garantert, og da skal det ringes I kjerketårnet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: 12 personer mistet liv I drukningsulykker I Norge I juli måned. Det opplyser redningsselskapet. 55 personer har druknet så langt I år. 6 flere enn I hele 2025. 8 av ulykken I juli skjedde I forbindelse med bading. 2 personer omkom I forbindelse med ferdsel I fritidsbåt. 1 under fridykking og 1 I en ulykke med 11 brett, viser tallene fra redningsselskapet. Alle som omkom I juli måned var menn. Arbeidet med å legge Sherpa-trapper opp til Vardafjellet I Haugesund pågår for fullt. I dag settes helikopter inn I arbeidet, det opplyser Haugesund kommune. I 5 timer, mellom klokka 12 og 17 I ettermiddag, vil helikopter fly I området for å frakte stein og det som trengs for å få trappen på plass. 400 tonn stein går med for å komme helt til topps. FK Haugesund fikk med seg 3 poeng fra Ranheim I går tirsdagskveld og tilbake på toppen av den nest øverste divisjonen. Kampen endte 4-3, der Sordiera stod for 3 av målene, og med det har han 23 mål etter 16 kamper I årets Obos-liga. Kristian Fardal Oppsett har for øvrig rekorden med 28 mål I en sesong. Den satte han I 2017, da han spilte for Bodø Glimt.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det straks klart for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert og gullkorn med han Alf Saltveit. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
2: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
3: Yay! Hei!
4: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Sjåføren nekter straffskyld etter å ha kjørt på en gutt som døde i Ås i går. Gutten var på vei hjem fra SFO på sykkel. Ulykken skjedde i et boligområde, og det skal ikke være snakk om høy fart. Det var sjåføren selv som varslet nødetatene. Tre tenåringer fra Stavanger tiltalt for å ha bidratt i drapsoppdrag i England, skriver Stavanger Aftenblad. De skal ha bidratt i samme sak som den norske tenåringen som allerede dømt for drapsplanlegging. Ytterligere en person mistenkt etter båtulykken i Sverige, hvor en mor og datter omkom.
2: Det skriver Aftonbladet som viser til dokumenter fra tingretten. Foreløpig det ikke kjent hva vedkommende mistenkt for. Fra før kapteinen på skipet Misje Verde, en mann i 50-årene mistenkt for uaktsomt drap. Han ble varetektsfengslet i helgen. Ifølge påtalemyndigheten ble fritidsbåten nærmest kjørt over av skipet. De to andre i båten, far og sønn, ble alvorlig skadet.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Den tyske fotballklubben RB Leipzig bekrefter at Norge-keeper Ørjan Håsjold Nyland går til dem. Han blir dermed lagkamerat med Antonio Nusa. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
0: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
4: Mobil og campingvogn.
5: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med AquaChem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957 46188.

ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid med alle deg også oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Vi skal snakke om misser. Alf, hva tenker du på når du misser?
3: Ja, miss, det jo egentlig at du taper et eller annet, men her det visst noe med hundkjønn, det ikke det man tror?
2: Ja.
3: Miss,
2: det missis. Det missekåring her også.
3: Missis, da det frue, sier de,
2: ja.
3: Og det miss, så det frøken.
2: Ja.
3: Men det ikke så lett å vite forskjell i våre dager der, altså.
2: Nei, miss og missis.
3: Det går over i hverandre.
2: Det går i eurosøver
3: alt. Ja, det gjør det, men her det visst utstilling også, altså. De skal kåre den som kjønneste.
2: Ja, dette har jo vært populært tidligere på utesteder rundt om etter, altså at en da med jevne mellomrom da har en sånn en missekåring, og da skal jentene konkurrere om å være flottest, vet du.
3: Ja, ja, vi hadde jo en missekåring da vi var russ og russgang, men vi skulle velge den kjønneste, og det var ei for Bakerøy nå, det var jo Svinali jo etter ditt navn.
2: Ja.
3: Det var ikke noe pent navn, men Nei. Hun var kjønn altså. Så
2: ja, det er ikke noe som heter at navnet kommer ingen.
3: Det er akkurat det, så her falt juryen for henne, altså.
2: Ja.
3: Så det er mye å passe på, men nå var det, hvis det er dama fra Stord, var det Sagvåg du sa?
2: Ja.
3: Hun var kåret til...
2: Ja, nei, hun kunne bli mist og gikk videre da, til en eller annen finale eller et eller annet.
3: Ja, det har du det. Hun er altså godt på vei.
2: Ja.
3: Uten at vi legger noe ekstra i det uttrykket der
2: ja.
3: På vei, det kan tolkes i mange retninger.
2: Ja, kan fort missa det også, vet du,
3: kan det. Men her kan jo altså bli kåret til vår store skjønnhet.
2: Ja, Alf, har du misset noen gang?
3: Nei, heldigvis ikke. Jeg har ikke det der attributtene. Store nase og ører og,
2: ja.
3: Og også den fæle kjeften i tillegg. Det går ikke det, vet du. Men disse her damene, vet du, de kan spille hyggelige og snille og smile, vet du.
2: Men altså, er det ikke mange, tror du, som reagerer litt på i dagens moderne samfunn at den har denne type missekåringer? Er det ikke litt stigmatisering av kvinner? Liksom, er det ikke andre verdier en skal fremheve og ikke nødvendigvis det ytre?
3: Jo, det er jo sant nok det, men vi har fesjå så de sa før også, altså, eller dyrsku er det hvis det heter oppe på Seljord.
2: Ja.
3: De begynte å snakke pent der også nå, vet du.
2: Ja,
3: men før var det fesjå, altså de stilte ut kyr og hester og smale og alt mulig, og kåret de peneste og mest velskapte dyrene.
2: Ja.
3: Så det er ikke noe nytt egentlig, men at disse damene skal trekke så veldig frem, altså, det skjønner jeg ikke. Menner blir sjeldent nok stilt ut for skjønnet. Da er det mer sånn muskulatur og spenst og tøffhet det går på, ikke sant?
2: Ja.
3: Men damene, da er det altså linjer og skjønnhet og figur og alt mulig.
2: Men altså nå som har hatt MeToo-kampanjer og alt dette greiene her, er det ikke et lite minefelt egentlig å arrangere sånne konkurranser? Jeg fikk med meg at de i USA blant annet nå hadde droppet bikini-delen av Miss Universe-finalen fordi at en ikke ville støte noen.
3: Vel, da har du det. Bikini, det var jo egentlig et atomsprengningsfelt i Stillehavet, det.
2: Ja.
3: Men det har de glemt. Det var noen små koralløyer.
2: Men det kan jo være seksbomber for det, vet du.
3: Så da mot det rett.
2: Men du vet, i dag så skal de jo ha burkini og sånne ting i stedet for, så det kan jo fort bli kontroverser rundt en sånn bikini-konkurranse.
3: Kan det altså, men muslimene, de dekker seg noe så godt til at det er ikke så lett å se disse attributtene på deg.
2: Nei.
3: De klær seg i svart og fotsitt.
2: Ja.
3: Akkurat så hun gamle Sira Martha den år.
2: Da, Sira Martha, ja.
3: Hun var jo sånn bedusdame og gikk i svart fotsid kjole og skaut på hovedet.
2: Ja.
3: Skulle ikke vise meg ikke bare hun der, altså.
2: Nei, og hun kalte dere for Sira Martha.
3: Ja, hun kom fra Utsira, ser du.
2: Ja.
3: Ja, da hun var gifte med en kar på Utsira, ser du. Så.
2: Ja. Så, og hun tok Bibelens ord bokstavelikt.
3: Hun gjorde det altså, og streng, hun hadde søndagsskole og alt mulig, og etter at predikanten hadde sagt sitt på bedusmøtet, og de var kaffetørste nok, så måtte hun reise seg og si noe etter ord også, altså.
2: Ja.
3: Ja, for det var, hun var alltid korrigerende, så skulle ikke være noe synd det der, altså.
2: Nei. Og Sira Martha, hun ble ikke med på noen missekåringer.
3: Å nei, bevares. Du måtte ikke nevne noe sånt der, vet du. Uff, hva hadde skjedd?

0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.
1: Og her de lokale nyhetene. Arbeidet med utbedringen av E134 mellom Ølen og Mørkli nå i gang. 6,3 kilometer europavei skal de neste 2,5 årene bli bredere, rettere og sikrere. Politiet har opprettet en sak etter et mistenkelig besøk ved boliger på Bjelland på Stord. En video av en mann som beveger seg utenfor boligen har fått stor oppmerksomhet i sosiale medier. Det blir igjen mye helikoptertrafikk over Varafjellet i Haugesund i dag. Fra klokka 12 til 17 skal helikopteret frakte materialer til byggingen av de nye Sherpa-trappene fra fjellveien. En 45 år gammel polsk cruiseturist ble pågrepet da han gikk i land i Haugesund i juli. Mannen var etterlyst etter en flere år lang fengselsdom i Polen og ble sittende varetektsfengslet i over en uke. FK Haugesund tilbake på toppen av første divisjon etter en 11-7-målskamp imot Ranheim i går kveld. Haugesund vant til slutt 4-3 i Trondheim etter et hattrick av Sori Diara. Og i morgen kveld blir det en helt spesiell bingosending direkte fra Kamp Lotepus i Odda. Joar Levemann rigger studio inne i Stavkirka og får blant annet besøk av Leif Einar Lotepus Lote før Sus og Dus-festivalen. Jackpotten går ut garantert, og da skal det ringes i kirketårnet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
0: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar med at det pågår veiarbeid på Veavatneveien på Fylkesvei 5076 Lunde i Tysnes. Her skal veien være stengt. Kia bekrefter at de overkant av 1000 biler som tilbakekalles her i Norge. Tilbakekallingen gjelder ca. 540 norsksolgte Kia Niro og rundt 500 importerte Kia Niro, sier kommunikasjonssjef Christian Lager i Kia Bil Norge. Årsaken en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Tilbakekallingen gjelder biler produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Kia Niro finnes i flere versjoner, og det første generasjon Niro som nå tilbakekalles, melder Elbil 24. Varsel om skogbrannfare i sørøst forlenges til og med onsdag. Det vil komme noen nedbør de neste dagene som kan minke faren midlertidig, men vegetasjonen tørker fort opp igjen. Stor skogbrannfare vedvarer inntil det kommer tilstrekkelig nedbør, melder meteorologene.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Arving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvik Entreprenør AS.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
0: Solvik Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvik Entreprenør AS.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Tre tenåringer tiltalt for medvirkning til drapsforsøk I saken der en annen norsk tenåring allerede dømt for drapsforbund I England.
2: De tre 17, 18 og 19 år og fra Stavanger. De anklaget for å ha bidratt på ulike måter til drapsforsøket, blant annet ved formidling av oppdrag og hjelp med nødpass. Ingen av de tre erkjenner straffskyld, det sier deres forsvarere til Stavanger Aftenblad og VG. Saken skal opp I Sør-Rogaland tingrett til høsten.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Sjåføren nekter straffskyld etter å ha kjørt på en gutt som døde I Ås I Akershus I går. Gutten var på vei hjem fra SFO på sykkel. Det var sjåføren selv som varslet nødetatene. Ingebrigtsen, brødrene og far Gjert kommer ikke til å bo på samme hotell under EM, ifølge Erlend Slokkvik, sportsjef I Norges Friidrettsforbund. Det skal Gjert Ingebrigtsen selv ha opplyst om. Brandprofil Niklas Castro slipper straff etter at han viste fingeren til kamera etter at han skåret mål mot Rosenborg på søndag. Påtalenemnda I Norges fotballforbund bekrefter at de ikke går videre med saken. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det Åste, Geir.
5: Ja, det Åste, Håvik.
6: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umuligt å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19, trekning fra 20.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Det venter delvis skya, nordøst, flaue vind, 17 grader.
0: Været ble presentert av
3: Hei, jeg heter Mikkel.
4: Mikkelparken familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik. Jeg koser meg!

0: Vi snakker om vaksiner. Du tar det meste når du blir tilbudt, eller hvordan det?
1: Jeg tar det jeg blir anbefalt,
0: ja.
1: Hverken mer eller mindre.
0: Det er mange som er skeptiske til vaksiner, du er ikke skeptisk til det.
1: Absolutt ikke. Jeg husker når vi tok når helsesøster og kom rundt i klasserommet når vi gikk på barneskolen, så tok vi noe å sette strek.
0: Ja, stemmer.
1: Det var da alltid noen som grudde seg til, men jeg lurer på om det hadde noe med tuberkulose å gjøre.
0: Ja, ja.
1: Ja, så det var det noen som hadde litt
0: streken hadde vi vel om, var det hvert år? Eller
1: ja, det var hvert år.
0: Ja, hvert år.
1: Ja, ja, men det synes jeg heller ikke var noe nifst.
0: Neida, absolutt ikke. Folk kan være redde for sprøyter.
1: Ja, nei, ikke
0: men,
1: det heller.
0: Men du vender deg til det også.
1: Ja, ja, ja. Jeg er ikke redde sprøyter.
0: Absolutt ikke. Nå har du muligheten til å ta en ny vaksine. Hvis du skal til Afrika, for eksempel, ja, så bør du kanskje ta denne. Oxford-forskere har gitt den første vaksinen mot den dødelige nye varianten av Ebola-viruset. Det er jo noe styggerskap. Ja, vurderer du å ta vaksine mot Ebola når den dukker opp?
1: Jeg tror ikke jeg skal ikke til Afrika.
0: Nei.
1: Nei.
0: Ingen planer om det?
1: Ingen planer om å reise til Afrika, så da trenger jeg vel gjerne ikke ta den.
0: Nei. Utprøvingen skjer mens det er utbrudd i Kongo. Der er det 3000 smitta, og halvparten har mistet livet, så er det klart, hvis 50% av de som blir smittet dør, da vil du gjerne ta vaksinen.
1: Ja, selvfølgelig. Ja.
0: Så, men der er noen smittetilfeller også i Europa etter hvert, men det er veldig få, så de har rimelig bra kontroll på spredningen her. Men det er engelske forskere altså, som nå har lagt en vaksine mot den nye dødelige varianten. Det har jo vært vaksiner tidligere, men så har dette mutert, og så funker ikke vaksinen lenger. Så nå har de lagt en ny.
1: Ja.
0: Og sånn er det.
1: Ja, sånn
0: så
1: er det.
0: Og så går det. Så vi må nok bare belage oss på å bli vaksinert flere ganger mot forskjellig. Altså, du så jo med dette her koronagreiene.
1: Ja.
0: Så kom det en omikron-variant, og så var det ene, så var det en engelske variant, og så var det ditt og datt.
1: Ja.
0: Og så kom det liksom oppdateringer hvert år. Så sesonginfluensa nå blir vel da både influensa og oppdatering på korona. Sånn blanding.
1: Ja, ja, ja. Nei, ta det som myndighetene mener du skal ta.
0: Ja, vi må bare stole på deg.
1: Stole på deg.
0: I USA så har du jo en helseminister som ikke stoler på sine egne...
1: Jeg stoler generelt mer på kunnskap og forskning enn jeg stoler på enkeltpersoner, og når de tillegg gjerne er idioter, så...
0: Ja.
1: Så
0: sier de seg selv.
1: Ja,
0: ja, ja, ja. Vaksine, hot or not.
1: Det er hot, faktisk.

0: 24. juli. Arkeologene startet i dag en ny utgraving av den rundt 1200 år gamle Grønhaug på Karmøy. Skipsgraver ble første gang undersøkt i 1902, men forskerne mener store deler fortsatt er urørt. Kinobesøket økte kraftig i Rogaland i juli. Tysvær Kino hadde 27% flere besøkende enn juli i fjor, mens veksten i Rogaland samlet var 22,5%. Storfilmer som The Odyssey og Spider-Man trekker opp. Den svenske losen ombord på Misje Verde er nå også mistenkt etter den tragiske båtulykken ved Tjørn i Sverige. En mor og datter hennes omkom da fritidsbåten deres nærmest ble overkjørt av lasteskipet fra rederiet i Ølen. Kapteinen er allerede varetektsfengslet. Og Rogfast har nådd en ny stor milepel på Kvitsøy. Den siste salven er sprengt i den andre av to enorme ventilasjonssjakter. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
3: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
4: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En studie fra Winstar Institute viser at fruktose kan bidra til spredning av eggstokkreft. Forskere oppdager at kreftceller som overlever cellegift frigjør fruktosemolekyler som signaliserer økt spredning. Resultatene antyder at kostholdsendringer kan påvirke kreftutvikling, men funnene ikke testet på pasienter. Kreftforeningen advarer mot å redusere inntak av frukt og grønt, da de har helsefremmede egenskaper, melder din side.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her er VG-nyhetene. Lagmannsretten vil løslate mannen som siktet for å ha drept faren sin på Kløfta I Ullensaker I juni. Mannen har erkjent å ha knivstukket faren, men har sagt at han handlet I nødverge. Tingretten besluttet 29. juli at han kunne løslates, men kjennelsen ble anket av påtalemyndigheten når lagmannsretten forkastet anken. Ytterligere en person mistenkt etter båtulykken I Sverige, hvor en mor og en datter omkom.
2: Det skriver Aftonbladet som viser til dokumenter fra tingretten. Foreløpig det ikke kjent hva vedkommende mistenkt for. Fra før kapteinen på skipet Misje Verde, en mann I 50-årene mistenkt for uaktsomt drap. Han ble varetektsfengslet I helgen. Ifølge påtalemyndigheten ble fritidsbåten nærmest kjørt over av skipet. De to andre I båten, far og sønn, ble alvorlig skadet.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Juli ble den varmeste måneden som registrert I Frankrike siden registreringer av temperaturer startet I landet I 1900, det melder Fransk Meteorologisk Institutt. Det I tillegg den tredje tørreste juli registrert, og Frankrike har vært herjet av store skogbranner. Den tyske fotballklubben RB Leipzig bekrefter at Norge-keeper Ørjan Håsjold Nyland går til dem. Han blir dermed lagkamerat med Antonio Nusa. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
4: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp. Kjapp klipp.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor Banken Hotel.
7: Paris Frisør. Radio Haugaland.
8: En time med hits og klassikerne som du husker igjen. Du skal få trafikk og service og lokale nyheter. Mitt navn Espen Hansen.
9: Et skudd fra stjernene på Radio Haugaland.

0: været presentert av
1: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
2: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
1: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
3: Det venter skyer, sør-sørøst, lett bris, 4 grader.
0: Været ble presentert av Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

Kinobesøket økte kraftig i Rogaland i juli, og Tysvær Kino mellom 27% flere besøkende enn samme måned i fjor, og kinoen i Haugesund, Karmøy og Stord har hatt sommerens store publikumsfilmer på programmet. Juli ble altså en sterk måned for norske kinoer med Christopher Nolan.

0: that is very evil. Let me see what happens when I push this.
1: Arbeidet med å legge skjerpertrapper opp til Vardafjellet i Haugesund pågår for fullt, og i dag ble det satt en helikopter inn I arbeidet, det opplyser Haugesund kommune. I 5 timer mellom 12 og 17 I ettermiddag vil dette helikopteret fly I området for å frakte stein og det som trengs for å få trappen på plass. 400 tonn stein går med for å komme helt til topps. Varsel om skogbrandfare I sørøst forlenges til og med onsdag. Det vil komme noen nedbør de neste dagene som kan minke faren midlertidig, men vegetasjonen tørker fort opp igjen. Stor skogbrandfare vedvarer inntil det kommer tilstrekkelig nedbør mellom meteorologene.
2: Radio Høgaland, en hit 40 stasjon.

0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
1: Og her de lokale nyhetene. Et solstadskip fra Skudenes havn satt inn i et helt spesielt bergingsoppdrag i Indiahavet. Norman Ranger deltar i arbeidet med å hente opp SpaceX sin prototype Skip 40, som fortsatt flyter etter en Starship-test 24. juli. Arkeologene startet i dag en ny utgraving av den rundt 1200 år gamle Grønnhaug på Karmøy. Skipsgraver ble første gang undersøkt i 1902, men forskerne mener store deler fortsatt urørt. Kinobesøket økte kraftig i Rogaland i juli. Tysvær Kino hadde 27% flere besøkende enn juli i fjor, mens veksten i Rogaland samlet var 22,5%. Storfilmer som The Odyssey og Spider-Man trekker opp. Den svenske losen ombord på Misje Verde er nå også mistenkt etter den tragiske båtulykken ved Tjørn i Sverige. En mor og datter hennes omkom da fritidsbåten deres nærmest ble overkjørt av lasteskipet fra rederiet i Ølen. Kapteinen er allerede varetektsfengslet. Og Rogfast har nådd en ny stor milepel på Kvitsøy. Den siste salven er sprengt i den andre av to enorme ventilasjonssjakter. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
0: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851.

0: med dagens største hit. Radio Haugaland.
1: Anleggsarbeidet på E134 mellom Mølen og Mørkeli nå i full gang. De neste 2,5 årene skal 6,3 kilometer av hovedveien gjennom Vinnerfjordetene bli bredere, rettere og sikrere. Trafikanter må allerede nå regne med ventetid. Rogfast-prosjektet har nådd en ny stor milepæl på Kvitsøy. Den siste salven i den andre av de gigantiske ventilasjonssjaktene sprengt, og dermed begge sjaktene ferdig drevet. Statens veivesen har publisert video fra den siste sprengningen. Les mer på Radio HNO.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag på klokken 8. Med 100.000 i den største jackpotten og 10.000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Tre tenåringer tiltalt for medvirkning til drapsforsøk i saken der en annen norsk tenåring dømt for drapsforbund i England.
2: De tre 17, 18 og 19 år og fra Stavanger. De anklaget for å ha bidratt på ulike måter til drapsforsøket, blant annet ved formidling av oppdrag og hjelp med nødpass. Ingen av de tre erkjenner straffskyld, det sier deres forsvarere til Stavanger Aftenblad og VG. Saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett til høsten.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Tidligere FIFA-president Sepp Blatter føyer seg i rekken av stemmer som vil ha Lise Klaveness som ny president. Hun var den eneste som hele tiden tok et tydelig standpunkt og ikke fulgte strømmen, og i FIFA tiden inne for at en kvinne tar over ledelsen, skriver han på X. I en dyrepark i Japan har tre løver dødd i heten på bare en uke. Flere av løvene i Tama Zoological Park vest for Tokyo sliter i den ekstreme varmen, og dyreparken har satt inn flere tiltak. Øynasjonen Nauru har nå offisielt byttet navn til Nauero. De hevder at de fikk navnet Nauru fordi utlendinger syns det tradisjonelle navnet Nauero var for vanskelig å uttale. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring idag för timebeställning och mer information. 921-73-851.
4: Trenger du flytting för privat eller bedrift? Haugaland flyttehjälp. Packing, lagring, dödsbo, bortkörning och utvask. Vi ger prisestimat på våra nettsidor. Haugaland flyttehjälp. Vi tar jobben.
5: La avancerad träfällning ta sig av träna dina för naturkräften gör det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
6: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig! Radio Haugaland.
7: God ettermiddag. Velkommen til en ny time med Espen Hansen i studio. Dette lyden av Haugalandet.

0: Uværet, presentert av
1: Hei, jeg heter Mikkel
2: Mikkelparken familiepark i Kinstervik er åpen hver dag i hele sommer Mange gode opplevelser for små og store Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen All informasjon på mikkelparken.no Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinstervik
1: Jeg koser meg i Mikkelparken!
0: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285-0707.
3: Det venter skyer, nord-nordøst, flaue vind, 17 grader.
0: Været ble presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole Se ekrene.no Eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset Kåre Ekrene Trafikkskole En trygg vei til førerkortet siden 1984
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet Både til private og entreprenører Altid til avtalt tid og til avtalt pris Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: that is very evil. Let me see what happens when I push this.
1: I dag starta utgravingen av Grønhaug, en skipsgrav fra vikingtiden på Karmøy. Skipsgraven fra andre halvdel av 800-tallet og knyttes til Harald Hårfagres maktsenter på Avaldsnes.

Haugesund Antiryss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiryss sør I Salhusveien. Telefon 5270 4980.

0: God, Jim.
1: What is it, Bones?
2: Radio. Bare bra musikk.
3: Kia bekrefter at de overkant av 1000 biler som tilbakekalles her I Norge. Tilbakekallingen gjelder ca. 540 norsksolgte Kia Niro og rundt 500 importerte Kia Niro, sier kommunikasjonssjef Christian Lagård I Kia Bil Norge. Årsaken en programvarefeil som I verste fall kan føre til batteribrann. Tilbakekallingen gjelder biler produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Kia Niro finnes I flere versjoner, og det første generasjon Niro som nå tilbakekalles, melder Elbil 24.
4: Høyre Langen, hit 40 stasjon. Thank you.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
3: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
4: Deilig!
1: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Det brenner i et boligbygg på Prinsdal i Oslo. Brannvesenet på stedet har begynt slukking og evakuering av beboere. Det ikke kjent om noen skadet ennå. Det skal brenne i flere boenheter, og det meldes om åpne flammer fra taket. FRP-leder Sylvi Listhaug vil forlenge drivstoffkuttene. Det vil koste rundt 4,5 milliarder kroner.
2: Kuttene bør vare ut året og forsterkes, mener Listhaug. KrF og Senterpartiet også åpne for å forlenge. Høyre utelukker ikke at de vil støtte videre kutt i drivstoffavgiftene, men understreker at oljeprisen nå tilbake på et mer normalt nivå.
1: Reporter Miriam Alsvik. Lagmannsretten vil løslate mannen som siktet for å ha drept faren sin på Kløfta i Ullensaker i juni. Mannen erkjenner å ha knivstukket faren, men har sagt at han handlet i nødverge. Johannes Høstflot Klæbo står over Blinkfestivalen etter å ha hanglet noen dager. Det opplyser Norges Skiforbund. Blinkfestivalen i Rogaland starter med Lysebotten opp onsdag, distanseløp i Ålgård torsdag og rulleskifest i Sandnes fredag og lørdag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
4: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
5: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se akstalbil.no. Radio
6: Haugaland. Du på Radio Haugaland med hits, trafikk og service og lokale nyheter. Espen Hansen bak spakene denne ettermiddagen. Husk oss også på Radio H.no.
7: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: været presenteret av
1: Taxi 08181. Tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181. Lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181. Og da selvfølgelig på telefon 08181.
0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
2: Det venter regn, sørøst, flauvind, 16 grader.
0: Været ble presentert av Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info at banken-hotell.no.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Nog steeds. Radioøgaland. Underholdningskanal. Ok.
1: Kinobesøket økte kraftig i Rogaland i juli, og Tysvær Kino mellom 27% flere besøkende enn samme måned i fjor, og kinoen i Haugesund, Karmøy og Stord har hatt sommerens store publikumsfilmer på programmet. Juli ble altså en sterk måned for norske kinoer med Christopher Nolans The Odyssey og Spider-Man Brand New Day som to av de viktigste trekkplastrene. Ifølge pressemeldingen fra Tysvær Kino økte besøkende der altså med 27% sammenlignet med juli 2025. For Rogaland samlet var veksten på 22,5%. Spider-Man Brand New Day, som hadde norsk premiere så sent som 29. juli, har allerede passert 192 000 besøkende.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Haugaland, underholdningskanal. Anleggsarbeidet på E134 mellom Mølen og Mørkeli nå I full gang. De neste 2,5 årene skal 6,3 kilometer av hovedveien gjennom Vinnerfjordetene bli bredere, rettere og sikrere. Trafikanter må allerede nå regne med ventetid. Rogfast-prosjektet har nådd en ny stor milepæl på Kvitsøy. Den siste salven I den andre av de gigantiske ventilasjonssjaktene sprengt, og dermed begge sjaktene ferdig drevet. Statens veivesen har publisert video fra den siste sprengningen. Les mer på Radio H.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Og her er de lokale nyhetene. Et Solstad-skip fra Skudenes havn er satt inn i et helt spesielt bergingsoppdrag i Indiahavet. Norman Ranger deltar i arbeidet med å hente opp SpaceX sin prototype Skip 40, som fortsatt flyter etter en Starship-test 24. juli. Arkeologene startet i dag en ny utgraving av den rundt 1200 år gamle Grønnhaug på Karmøy. Skipsgraver ble første gang undersøkt i 1902, men forskerne mener store deler fortsatt er urørt. Kinobesøket økte kraftig i Rogaland i juli. Tysvær Kino hadde 27% flere besøkende enn juli i fjor, mens veksten i Rogaland samlet var 22,5%. Storfilmer som The Odyssey og Spider-Man trekker opp. Den svenske losen ombord på Misje Verde er nå også mistenkt etter den tragiske båtulykken ved Tjørn i Sverige. En mor og datteren hennes omkom da fritidsbåten deres nærmest ble overkjørt av lasteskipet fra rederiet i Ølen. Kapteinen er allerede varetektsfengslet. Og Rogfast har nådd en ny stor milepæl på Kvitsøy. Den siste salven er sprengt i den andre av to enorme ventilasjonssjakter. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
4: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet? Da ringer du til Taxi 08181, og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordaland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

En studie fra Winstar Institute viser at fruktose kan bidra til spredning av eggstokkreft. Forskere oppdager at kreftceller som overlever cellegift frigjør fruktosemolekyler som signaliserer økt spredning. Resultatene antyder at kostholdsendringer kan påvirke kreftutvikling, men funnene ikke testet på pasienter. Kreftforeningen advarer mot å redusere inntak av frukt og grønt, da de har helsefremmede egenskaper, melder din side. Varsel om skogbrandfare i sør-øst forlenges til og med onsdag. Det vil komme noen nedbør de neste dagene som kan minke faren midlertidig, men vegetasjonen tørker fort opp igjen. Stor skogbrandfare vedvarer inntil det kommer tilstrekkelig nedbør mellom meteorologene.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler skudenes og sveio. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
5: Hei du! Ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. EU har hatt møte om flyktningssituasjonen i den spanske eksklaven Ceuta, der 60 000 migranter krysset grensa på et døgn. De har nå tilbudt Spania støtte.
2: Blant annet økonomisk hjelp for å beskytte yttergrensen i Ceuta. Det forteller EUs migrasjonskommissær Magnus Brenner til Reuters. Spanias innenriksminister Fernando Grande Marlaska omtaler også møtet som konstruktivt.
1: Reporter Miriam Alsvik. En person sendt til sykehus for oppfølging etter å ha pustet inn røyk i forbindelse med brann i et boligbygg på Prinsdal i Oslo. Totalt 13 personer evakuert. Brannvesenet melder at de har fått kontroll på brannen og jobber med etterslukking utover dagen. Østerrike har registrert sin høyeste temperatur noensinne med 40,8 grader. Det opplyser meteorologtjenesten Geosphere. Målingen ble gjort i Stammersdorf, nord i hovedstaden Wien. Spirefrø fra Norganic AS kalles tilbake etter E. coli-funn i frø av rødkløver. Det gjelder spirefrø Vital Mix av merket Rapunzel solgt hos Sunnkost og i nettbutikkene Norganic.no og Okoland.no. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
3: Mobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
0: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
6: Radio Rock.

0: Fjerde, presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar Og I resten av Sunnhordland til en god pris Ring for avtale Stord Bildemontering, enkelt og greit
1: Det venter regnbyger Nordøst Fløyvevind 16 grader
0: Været ble presentert av
2: Kuleselkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleselkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kuleselkanalen Gjessehamn på Bømlo.

0: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Og her de lokale nyhetene. Et Solstad-skip fra Skudenes havn satt inn i et helt spesielt bergingsoppdrag i Indiahavet. Norman Ranger deltar i arbeidet med å hente opp SpaceX sin prototype Skip 40, som fortsatt flyter etter en Starship-test 24. juli. Arkeologene startet i dag en ny utgraving av den rundt 1200 år gamle Grønnhaug på Karmøy. Skipsgraver ble første gang undersøkt i 1902, men forskerne mener store deler fortsatt er urørt. Kinobesøket økte kraftig i Rogaland i juli. Tysvær Kino hadde 27% flere besøkende enn juli i fjor, mens veksten i Rogaland samlet var 22,5%. Storfilmer som The Odyssey og Spider-Man trekker opp. Den svenske losen ombord på Misje Verde er nå også mistenkt etter den tragiske båtulykken ved Tjørn i Sverige. En mor og datteren hennes omkom da fritidsbåten deres nærmest ble overkjørt av lasteskipet fra rederiet i Ølen. Kapteinen er allerede varetektsfengslet. Og Rogfast har nådd en ny stor milepæl på Kvitsøy. Den siste salven er sprengt i den andre av to enorme ventilasjonssjakter. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19, trekning fra 20.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her er VG-nyhetene. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug vil forlenge drivstoffkuttene. Det vil koste rundt 4,5 milliarder kroner.
2: Kuttene bør vare ut året og forsterkes, mener Listhaug. KrF og Senterpartiet er også åpne for å forlenge. Høyre utelukker ikke at de vil støtte videre kutt i drivstoffavgiftene, men understreker at oljeprisen nå er tilbake på et mer normalt nivå.
1: Reporter Miriam Alsvik. En person sendt til sykehus for oppfølging etter å ha pustet inn røyk i forbindelse med brann i et boligbygg på Prinsdal i Oslo. Totalt ble 13 personer evakuert. Brannvesenet melder at de har fått kontroll på brannen og jobber med ettersukking utover dagen. Øynasjonen Nauru har nå offisielt byttet navn til Nauero. De hevder de fikk navnet Nauru fordi utlendinger syns det tradisjonelle navnet var for vanskelig å uttale. Johannes Høstflot Klæbo står over Blinkfestivalen etter å ha hanglet noen dager, det opplyser Norges Skiforbund. Blinkfestivalen i Rogaland starter med Lysebotn opp onsdag, distanseløp i Ålgård torsdag og rulleskifest i Sandnes fredag og lørdag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Radio Haugaland.

0: fjerde, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter regn, nordøst, flauvind, 15 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: these beautiful things that I
1: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
2: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket.
2: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
4: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund siden 1986.
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt.
2: Her er VG-nyhetene. EU har hatt møte om flyktningssituasjonen I den spanske eksklaven Ceuta, der 60 000 migranter krysset grensa på ett døgn. De har nå tilbudt Spania støtte.
3: Blant annet økonomisk hjelp for å beskytte yttergrensen I Ceuta. Det forteller EUs migrasjonskommissær Magnus Brenner til Reuters. Spanias innenriksminister Fernando Grande Marlaska omtaler også møtet som konstruktivt.
2: Reporter Miriam Alsvik. Tidligere FIFA-president Sepp Blatter føyer seg I rekken av stemmer som vil ha Lise Klavene som ny president. Hun var den eneste som hele tiden tok et tydelig standpunkt og ikke fulgte strømmen, og I FIFA tiden inne for at en kvinne tar over ledelsen, skriver han på X. Spirefrø fra Norgenic AS kalles tilbake etter E. coli-funn I frø av rødkløver. Det gjelder spirefrø Vital Mix av merket Rapunzel solgt hos Sunnkost og I nettbutikkene Norgenic og Okoland.no. I morgen klokka 8.34 norsk tid kommer en SpaceX-rakett ut av kurs til å kollidere med månens overflate. Sammenstøtet kommer til å utløse energi tilsvarende 3 tonn TNT og sende vrakrester og månestein ut I bane rundt månen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
4: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikten fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
5: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet, skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
6: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
7: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
6: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: været presentert av
1: totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Det ventet regn, nordøst, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 900 39 344.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Losen på det norske lasteskipet Misje Verde siktet for uaktsomt drap og uaktsomhet I sjøtrafikken etter båtulykken ved Kjøren I Sverige. To døde og to ble alvorlig skadd da fritidsbåten deres ble truffet. Også skipskapteinen siktet I saken. Begge nekter straffskyld. Kabinansatte I SAS kan tjene mange tusen mindre I måneden enn kollegaer I Norwegian. Med 20 års ansiennitet det over 9000 kroner I forskjell mellom de kabinansatte. Fra lørdag kan opp mot 750 kabinansatte I SAS gå ut I streik. De nå skrinlagte planene om å selge deler av VM til eksterne blir kalt trist og klanderverdig I en intern e-post til FIFA-ansatte.
2: E-posten gikk ut fra generalsekretær Mathias Grafström som ikke nevner president Gianni Infantino ved navn. Grafström nevnes som mulig arvtaker til Infantino. Det samme gjør Norges fotballforbunds Lise Klavenes.
1: Reporter Miriam Alsvik. Brødrene Dahl blir tegnefilm. Eventyrerne fra humortrioen Kirkevåg Lystad og Mjøen, kjent som KLM, gjenoppstår I animert utgave. Det bekrefter 80 år gamle Mjøen selv til VG. Filmen av Kvisten Animation ventes å være premiereklar I 2028. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Kom til Spar I Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Øskedalen.
4: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Været presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar Og I resten av Sunnhordland til en god pris Ring for avtale Stord Bildemontering, enkelt og greit
1: Det venter regn Nordøst Svak vind 13 grader

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.

Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale.

0: Hun har blitt trukket frem av flere som aktuelle arvetager for Gianni Infantino. Også dansk fotballekspert Truls Bager Tøgersen mener Klaveness hadde vært bra for FIFA, men at hun for kontroversiell for et FIFA med liten endringsvilje. De nå skrinlagte planene om å selge deler av fotball-VM til kommersielle aktører blir kalt trist og klanderverdig I en intern e-post til FIFA-ansatte.
1: E-posten gikk ut fra generalsekretær Mathias Grafström, som ikke nevner president Gianni Infantino ved navn. Grafström nevnes som mulig arvtaker til Infantino. Det samme gjør Norges fotballforbunds Lise Klaveness.
0: Reporter Miriam Alsvik. Losen på det norske lasteskipet Misje Verde siktet for uaktsomt drap og uaktsomhet I sjøtrafikken etter båtulykken ved Kjøren I Sverige. To døde og to ble alvorlig skadd da fritidsbåten deres ble truffet. Også skipskapteinen siktet. Begge nekter straffskyld. I Guatemala må 250 personer forlate hjemmene sine etter et utbrudd I vulkanen Fuego. Da vulkanen hadde utbrudd I 2018 omkom flere hundre mennesker og en hel landsby ble ødelagt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73851.
4: Billigste har alltid bilen.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer. Barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app. På mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Fjerde presentert av Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Det venter regn, nordøst, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag. Radio Haugaland.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Det ekstremt usannsynlig at Lise Klaveness kan bli FIFA-president, mener fotballekspert Erik Thorstvedt. Hun har blitt trukket fram av flere som aktuell arvtager for Gianni Infantino. Også dansk fotballekspert Truls Bager Tøgersen mener Klaveness hadde vært bra for FIFA, men at hun for kontroversiell for et FIFA med liten endringsvilje. De nå skrinlagte planene om å selge deler av fotball-VM til kommersielle aktører blir kalt trist og klanderverdig I en intern e-post til FIFA-ansatte.
2: E-posten gikk ut fra generalsekretær Mathias Grafstrøm, som ikke nevner president Gianni Infantino ved navn. Grafstrøm nevnes som mulig arvtaker til Infantino. Det samme gjør Norges fotballforbunds Lise Klaveness.
1: Reporter Miriam Alsvik. Losen på det norske lasteskipet Misje Verde siktet for uaktsomt drap og uaktsomhet I sjøtrafikken etter båtulykken ved Kjørn I Sverige. To døde og to ble alvorlig skadd da fritidsbåten deres ble truffet. Også skipskapteinen siktet. Begge nekter straffskyld. I Guatemala må 250 personer forlate hjemmene sine etter et utbrudd I vulkanen Fuego. Da vulkanen hadde utbrudd I 2018 omkom flere hundre mennesker og en hel landsby ble ødelagt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
4: Hei, jeg heter Mikkel.
5: Mikkelparken familiepark I Kinsarvik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark I hjertet av Kinsarvik.
4: Jeg koser meg I Mikkelparken!
0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: været presentert av
1: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikten fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
2: Det venter skyer, nord-nordøst, flaue vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
1: Riksnytt.
3: Her er VG-nyhetene. Det er ekstremt usannsynlig at Lise Klaveness kan bli FIFA-president, mener fotballekspert Erik Thorstvedt. Hun har blitt trukket fram av flere som aktuelle arvtaker for Gianni Infantino. Også dansk fotballekspert Truls Bager Tøgersen mener Klaveness hadde vært bra for FIFA, men at hun er for kontroversiell for et FIFA med liten endringsvilje. De nå skrinlagte planene om å selge deler av fotball-VM til kommersielle aktører blir kalt trist og klanderverdig i en intern e-post til FIFA-ansatte.
4: E-posten gikk ut fra generalsekretær Mathias Grafstrøm, som ikke nevner president Gianni Infantino ved navn. Grafstrøm nevnes som mulig arvtaker til Infantino. Det samme gjør Norges fotballforbunds Lise Klaveness.
3: Reporter Miriam Alsvik. Losen på det norske lasteskipet Misje Verde siktet for uaktsomt drap og uaktsomhet i sjøtrafikken etter båtulykken ved Kjørn i Sverige. To døde og to ble alvorlig skadd da fritidsbåten deres ble truffet. Også skipskapteinen siktet. Begge nekter straffskyld. I Guatemala må 250 personer forlate hjemmene sine etter et utbrudd i vulkanen Fuego. Da vulkanen hadde utbrudd i 2018, omkom flere hundre mennesker og en hel landsby ble ødelagt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
6: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58.

0: Været presentert av
1: totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Det venter skyer, nordlig, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
3: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningstadveien.
4: Mobil og campingvogn.
5: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lageret på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Det ekstremt usannsynlig at Lise Klaveness kan bli FIFA-president, mener fotballekspert Erik Thorstvedt. Hun har blitt trukket fram av flere som aktuell arvetager for Gianni Infantino. Også dansk fotballekspert Truls Bager Tøgersen mener Klaveness hadde vært bra for FIFA, men at hun for kontroversiell for et FIFA med liten endringsvilje. De nå skrinlagte planene om å selge deler av fotball-VM til kommersielle aktører blir kalt trist og klanderverdig i en intern e-post til FIFA-ansatte.
2: E-posten gikk ut fra generalsekretær Mathias Grafstrøm, som ikke nevner president Gianni Infantino ved navn. Grafstrøm nevnes som mulig arvtaker til Infantino. Det samme gjør Norges fotballforbunds Lise Klaveness.
1: Reporter Miriam Alsvik. Losen på det norske lasteskipet Misje Verde siktet for uaktsomt drap og uaktsomhet i sjøtrafikken etter båtulykken ved Kjørn i Sverige. To døde og to ble alvorlig skadd da fritidsbåten deres ble truffet. Også skipskapteinen siktet. Begge nekter straffskyld. I Guatemala må 250 personer forlate hjemmene sine etter et utbrudd i vulkanen Fuego. Da vulkanen hadde utbrudd i 2018, omkom flere hundre mennesker og en hel landsby ble ødelagt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256. 405 56 256.
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
0: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
2: Denne nettavisen jeg har funnet fram for meg her nå, tror jeg er det mest absurde jeg har sett. Det jeg har gjort, jeg har liksom fått, jeg har brukt Google Chrome, og så har jeg fått oversatt sider, så nå sitter jeg faktisk og leser kinesiske sånne raritetssider.
1: Jeg synes du så litt spesiell ut i ansiktet i dag.
2: Ja, for jeg er egentlig ikke så god på kinesisk.
1: Nei.
2: Men det er mye rart som skjer der. Så her er det bare å følge med. Vi har mange gode historier til deg i studio, Egil Martin Solberg og Liza Lyon.

0: Fjerde, presentert av
1: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.
2: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
3: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
2: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Været ble presentert av
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: En søkrik engelskmann har funnet ut at han skal skrive sitt testamente på et litt spesielt vis, må han kunne si. Han har ingen etterlatte, og har funnet ut at han da må gi vekk pengene på en litt kanskje utradisjonell måte.
1: Utradisjonell, det kan ikke være til en god sak da, for det ganske tradisjonelt, tror jeg.
0: Eller, men det ikke en spesielt ikke en god sak, men det definitivt
1: en, en katt, for eksempel.
0: Greie sak, liksom.
1: For de som har sett filmen Garfield, så var det jo en katt der som fikk så erva hus og godselt. Kanskje det kan være det?
0: Ja, men i Italia så er det vel en godt velstående kvinne som vel gir katten sin, er det noen millioner dollar i året i forskjellige all slags greier. Jeg tror katten har eget helikopter faktisk også.
1: Ja, så det.
0: Så det er noen som... som bruker pengene sine litt alternativt, kan man vel si. Men her er det da en som heter Eric Gordon Douglas, og han har faktisk i testamentet sitt funnet ut at han skal dele pengene sine med alle kommuner i verden som har Douglas som en del av kommunenavnet. Og det er...
1: ja vel! Hvordan er det videre han har funnet på dette der?
0: Nei, for det er blant annet en kommune som heter Douglas Borough på Isle of Man. Og de har nylig fått 150 000 kroner inn på kontoen sin og ifra han da, og de skjønte liksom ikke helt hvorfor. Så viser det seg at det er en slags forskudd på arv som han har begynt å dele ut til en del kommuner som har
1: hans. Så her må bare Petter Sten og i det hele tatt bare svinge seg rundt og omkalle Haugesund til Haugesund Douglas eller noe sånt?
0: Ja, Haugesund Douglas hadde gjort det. Da hadde det kommet noen kroner inn på kontoen etter hvert.
1: Ja.
0: Det er ikke så bort ifra.

0: makes everything better.
1: Ja, vi snakker om innavl i Kina.
2: Ja, og faktisk ikke om mennesker, men om ender.
1: Ender med fire
2: ja.
1: Bein?
2: Ja.
1: Det hører sjeldenhetene til.
2: Det gjør det absolutt.
1: Ja.
2: Det er sikkert veldig stilig å se på det.
1: Ja, denne gårdbrukeren da, som oppdager dette greiene, han driver jo med en sånn slags oppdrett, og selger vel egentlig dette her som mat, vil jeg tro.
2: Åja.
1: Oh, mm. Så han hadde nå solgt og fått slaktet alle endene, men han hadde tatt vare på denne spesialanne som hadde fire bein.
2: Åja, oh, han hadde det, ja.
1: Ja, for den ville han ikke avlive eller selge, for den var det stor interesse rundt. Så nå har han rett og slett anna med fire bein som kjæledyr. I stedet for hund.

0: It's about damn time. Da det straks klart for nyheter, Egil.
1: Ja, en nyhetsoppdatering må vi jo selvfølgelig få. Noen skikkelige nyheter, får vi nesten si, fordi altså, det er jo nyheter det vi
0: har å fortelle. Og så kommer de som er kjekke etterpå.
1: Det er mye kjekkere med sånne rare nyheter. Vi kommer tilbake igjen med meg, så her er det bare å følge med.

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: oppdaterer de lokale nyhetene. Haugesund Lufthavn Karmøy gikk med et underskudd på 18,7 millioner kroner i fjor. Til tross for at inntektene økte til over 111 millioner kroner, endte egenkapitalen ved årsskiftet på minus 22,5 millioner. De 90 millioner kronene som kommunene betalte inn er nå tapt. Et Solstad-skip fra Skudeneshavn er med på å berge en SpaceX-rakett i Indiahavet. Det er Norman Ranger som deltar sammen med to andre fartøy i denne operasjonen. På Karmøy har arkeologer nå startet en ny utgraving av den rundt 1200 år gamle skipsgrava Grønnhaug. Gravhaugen på Bø inneholder rester etter et rundt 15 meter langt vikingskip. Sillajazzen starter i Haugesund i dag, og publikum bør ha med seg både regnjakke og genser. Det ventes rundt 18 grader i dag og enkelte regnbyer, mens det i morgen blir mer ustabilt. Fredag ser foreløpig ut til å bli den beste festivaldagen. Og strømprisene holder seg svært høye her i Sørvest-Norge. I dag blir gjennomsnittsprisen 1 krona og 31 øre per kilowattime. Sørvest-Norge får dermed igjen den høyeste strømprisen i landet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
2: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unico.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
4: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Når jeg sier MI5, hva tenker du da?
1: MI5? Det høres ut som et dårlig boyband. Det, jeg nærme?
0: MI5? Nei, det var... Det kunne ikke bli mer feil.
1: Det høres ut som det. Here they are! MI5!
0: Ja, nei, altså ja. MI5, det er etterretningsorganisasjonen i Storbritannia.
1: Akkurat, ja. Ja. Ja.
0: British Intelligence,
1: MI5. Det er ikke noe intelligence her i går, i hvert fall.
0: Nei, det var ikke så godt opplyst. Men i hvert fall, i James Bond-filmerne så er jo MI5 omtalt. 007.
1: Ja.
0: Han er jo i MI5.
1: Åja, oh, ja. Så der ja. Liksom. Det har ikke jeg fått med meg, skjønner du.
0: Men nå viser det seg at staben som på ordentlig jobber i MI5, de er litt opp i årene etter hvert.
1: Ja vel?
0: Ja, det er rekrutteringer til, til dette

0: Levere, presentert av... Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig. Til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Det venter regnbyger, østlig, flauvind, 14 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
0: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss det, Geir.
5: Ja, det er oss det, Håvik.
6: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Riksnytt.
5: Her er VG-nyhetene. Det er ekstremt usannsynlig at Lise Klaveness kan bli FIFA-president, mener fotballekspert Erik Thorstvedt. Hun har blitt trukket fram av flere som aktuelle arvtaker for Gianni Infantino. Også dansk fotballekspert Truls Bager Tøgersen mener Klaveness hadde vært bra for FIFA, men at hun er for kontroversiell for et FIFA med liten endringsvilje. De nå skrinlagte planene om å selge deler av fotball-VM til kommersielle aktører blir kalt trist og klanderverdig i en intern e-post til FIFA-ansatte.
6: E-posten gikk ut fra generalsekretær Mathias Grafstrøm, som ikke nevner president Gianni Infantino ved navn. Grafstrøm nevnes som mulig arvtaker til Infantino. Det samme gjør Norges fotballforbunds Lise Klaveness.
5: Reporter Miriam Alsvik. Losen på det norske lasteskipet Misje Verde siktet for uaktsomt drap og uaktsomhet i sjøtrafikken etter båtulykken ved Kjørn i Sverige. To døde og to ble alvorlig skadd da fritidsbåten deres ble truffet. Også skipskapteinen siktet. Begge nekter straffskyld. I Guatemala må 250 personer forlate hjemmene sine etter et utbrudd i vulkanen Fuego. Da vulkanen hadde utbrudd i 2018, omkom flere hundre mennesker og en hel landsby ble ødelagt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
7: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73851.
4: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
8: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.